0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimă. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai, la muncă, ortodoxilor, că ne-am mai zvântat un pic în dimineața asta. Nu mai avem nici bacalaureat astăzi, e pauză sau e? Nici nu știu cum le-au zăpăcit ăștia, le-au amețit, s-ar putea să mai fie vineri, una. Nu cunosc programa, în fine, nu mai e problema mea, am rezolvat-o de mult pe asta. Bun, hai să vedem cum stă treaba. Astăzi e joi 2 iulie. Mamă, deja am penetrat cum se cuvine luna iulie. Suntem în a doua zi a lunii lui cuptor, bineînțeles. Încă încercăm să ne mai zvântăm așa după ploile, după potopul de acum două zile, dar din câte înțeleg o să mai picure și în perioada următoare. În fine, până una alta, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. 7 dimineața, programul care ține până la 10, 7 dimineața asta de 3 ore, cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Deci suntem și astăzi în formulă completă. Bun, ca de obicei avem de făcut destul de multe în minunata emisiune. Trebuie să ascultăm, trebuie. Asta o facem din plăcere, că muzica de la 7 întotdeauna ne descrețește frunțile, apoi mai discutăm una alta, acolo s-ar putea să ne mai enervăm, să mai iasă un pic de scântei, aia e, vom încerca să căutăm și vești bune, așa cum facem de obicei astăzi, apoi ce ar mai fi de făcut? Să vorbim cu voi pe WhatsApp 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre, să ne spuneți cum e pe afară, cum se circulă. Mie mi s-a părut extrem, extrem de aglomerat și în dimineața asta. Și vedem noi, în prima oră de program, știți cum e, discutăm despre ziua asta de 2 iulie, o luăm la puricat, vedem ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, după care vorbim despre vreme și apoi vedem noi pe unde mai ajungem în dimineața asta. Mergem și pe la străin să vedem ce mai fac și eu.

0: 7 dimineața, numai la 7.
1: Poftiți, intrați, poftiți, invitați și colegi.
2: Hai să vedem pe cine mai invităm.
3: Da, vă rog frumos,
2: da,
3: poftiți, dar nu vă sfiți. Dați-vă aproape.
2: Haideți că e bine, e mai răcoare în dimineața asta, undeva la 20 de grade, la 7 și un sfert. De mult n-am mai pupat noi temperaturi de-astea de bun simț, așa. Ia să vedem noi astăzi ce spun meteorologii. Spun că o să avem undeva la 27-28 de grade maxim. Și ce o să mai plouă pe după amiază, așa, înspre seară încolo.
3: Bun,
2: mâine, da, bine, mai lejer. Ba nu, după amiază spre seară. Oricum, mâine la fel, doar că un pic mai cald, undeva la 31-32 de grade, după care urmează răcorirea din weekend, 24-25 sâmbătă. Hai că nu e foarte rău.
3: Băi, eu îți spun doar atâta, că ai început cu meteo. Și că ai uitat să vorbim despre ziua asta.
2: Despre ziua asta, nu?
3: Dar există o explicație, există o logică. Astăzi este ziua uitării, mă.
2: Bă, ce bună e asta. Mamă, ce tare
3: din
2: asta.
3: Din ciclu, ops, am uitat.
2: Da, bă, frate. Bă, dar vezi cum se potrivesc treburile până la urmă.
3: Ziua uitării, bă. Și tot astăzi este ziua mondială a OZN-urilor.
2: Oh, da, domnul Trump ne-a mai transmis ceva, ne-a mai dezvăluit niște secrete.
3: Bă,
2: din dosarele.
3: Nimic. Nu știu dacă domnul Nea Elon a mai văzut vreun OZN cu Starlink-ul lui pe acolo. O fi...
2: Bă, nu știu, dar desecretizase el nu știu câte milioane de pagini de pe la serviciile secrete legate de OZN-uri.
3: Le-a desecretizat
2: de moartea lui Kennedy.
3: Dar le-au secretizat alții după aia, nu?
2: A, nu, dar nu scria nimic important în el. Adică era doar...
3: Da, a fost o selecție atent făcută.
2: Da, era doar introducerea, fără cuprins, fără încheiere, știi, dacă...
3: Da.
2: Subțire, așa, adică citeai și nu înțelegeai nimic, nu era nimic concret, dar omul și-a ținut promisiunile electorale, da. Știi?
3: Băi, vă știți care e asemănarea într-un OZN și un politician cinstit? Vă spun eu, se zvonește care exista, dar nimeni nu le-a văzut.
2: Da, exact. Deși culmea, OZN-urile au mai fost văzute.
3: Au mai fost văzute, da. Păi, nu știu ce să vă zic despre ziua asta altceva. Nu știu dacă mai ai tu ceva despre ziua asta.
2: Da, ziua de...
3: 2 iulie,
2: ia să vedem. Ce ne spune ascultătorul nostru Alex.
3: Trebuia să spui, am uitat.
2: Da, producătorul științific. Ia să vedem. 2 iulie 1698, inginerul militar englez Thomas Avery obține brevetul pentru invenția sa, și anume pompa cu abur. Băi, băiatule, aceasta nu avea pistoane în componențe și niciun alt fel de părți în mișcare. Era compusă dintr-un boiler în care se forma inițial aburul prin care, sau care prin deschiderea unui robinet era trimis într-o cameră de presiune, unde îi se permitea să iasă cu putere în scopul de a împinge apa în sus printr-un sistem de țevi. Sistemul revoluționar pentru vremea respectivă a fost creat cu scopul de a scoate la suprafață apa care se acumula în mine. Dar a fost folosit și pentru a face posibilă alimentarea publică pe scară largă cu apă, denumită prietena fermierului sau

0: motorul care prin foc ridică apa. Pompa cu abura lui Savory a fost utilizată în mai multe clădiri din Londra, New York Buildings, în Hampton Court și așa mai departe, și în orașe din apropiere pentru alimentarea cu apă, dar a constituit și baza de plecare pentru invenția de mai târziu a motorului cu aburi.
1: Vezi? Întrebarea este: Mihai Viteazu a intrat cu asemenea pompă în Alba Iulia sau nu?
0: Păi nu, stai un pic, stai să vedem. Deci 1698, nu, numai, n-avea pompă.
1: N-apucase, n-apucase. Ceva aproape 100 de ani mai târziu s-a inventat.
0: Bun. Avea altfel de pompă.
1: Da, exact.
0: Nu era pompă cu abur.
1: Așa, ia să vedem ce sărbătoriți avem. Nu sunt foarte mulți. Îl avem pe Gheorghe Visu. Astăzi, marele nostru actor Gheorghe Visu împlinește 75 de ani.
0: Da.
1: Îi spunem la mulți ani. Și Cosmin Gușe, mă, este astăzi, mă. Ce o mai face domnul Gușe? Cred că face bine, nu?
0: Domnul Gușe, stai un pic face să bine. Ne gândim așa, unde l-am mai văzut în ultima vreme. Cred că e bine, cred că e bine.
1: E bine. 56 de ani împlinește domnul Gușe. Și cam atât, nu știu ce să vă mai zic despre ziua asta. E 7:20 de minute. Chiar o să venim cu informațiile meteo, dar un picuț mai încolo. A fost așa, a făcut un spoiler, Alex, în ceea ce privește vremea de astăzi.
0: În ceea ce privește ziua mondială a uitării, știi?
1: Da.
0: Ziua internațională.
1: Am uitat. Hai, mă, să dăm că era numărul de telefon, dar l-am uitat. Numărul de WhatsApp.
0: 077-224-7.
1: Asta era, mă, asta era. Vezi, noroc cu tine că mi-am adus aminte. Ați auzit mesajul, da? 077-224-7. Băgați și voi niște mesaje, ca așa e frumos. Cum se circulă, pe unde sunteți, ce aveți de gând astăzi să faceți, chestii, socoteli, să ne împrietenim, că așa e frumos să socializăm la radio. 7:20 de minute, bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:30. Acum dacă s-a mai... Poate s-a mai... Bă, undeva la 21 de grade, destul de bine față de alte
1: e
0: zile.
1: E foarte
0: care...
1: plăcut afară acum și era un cer relativ senin, așa. Nu erau semne de ploaie. 20 de grade mi-a arată mie la această oră. Ne plouă astăzi? Avem parte de ploaie pe București?
0: Așa zic, o să mai picure, mai ales după ora 15 înspre seară încolo. Vedem despre ce e vorba. Oricum, răpăieli de-alea nu cred că o să mai avem.
1: Dar trăpăiele avem?
0: Trăpăiele toată ziua.
1: Dacă nu cu răpăielile, măcar cu trăpăielile.
0: Până sâmbătă, ci că o să tot plouă. Hai să vedem.
1: Și afară plouă, dar nu-i trecut de ora 9. Ca să ne gândim și la Marina Voica.
0: Da, exact. Bă, de săptămâna viitoare, hai să vedem și săptămâna viitoare. Luni, marți, 30-31 de grade.
1: Bine. Să putea și mult mai rău.
0: După
1: am
0: constatat. se mai răcorești. Da, bine, la 38-39, într-adevăr. Miercuri se mai răcorește un pic, s-ar putea să plouă puțin, apoi începe să se încălzească din nou și văd că spre sfârșitul săptămânii viitoare ajungem din nou la maxime de alea 34-35 sâmbătă, duminică.
1: Bine, acolo. Măcar că nu mai avem 40-41.
0: Da. Altceva?
1: Da. Că eu când auzeam de 40-41 mă gândeam, zic, băi, mă rie de pantof sau e temperatură? Cum poate să fie temperatură? Da, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme instabilă prin țară, norări temporar accentuate, perioade cu instabilitate atmosferică cam în toate regiunile, deci în toată țara este bulversată de această instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, adică, cu alte cuvinte, un vânt ce poate ajunge de la 50 până la 70 de km pe oră, chiar izolat vreo 80 de km pe oră. Și ca să fie tacâmul complet, o să fie și cu ceva grindină. E adevărat, de mici dimensiuni, de parcă m-ar consola treaba asta. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Auzi, numele Grindeanu vine de la grindină sau de la grindă?
1: Vine de la Timișoara.
0: Da, am înțeles.
1: Vezi, nu întotdeauna lucrurile bune vin din vest. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu disconfort termic, cu tot tacâmul. În restul zonelor, valorile termice vor fi în scădere și se va apropia de normalul perioadei, adică maximele se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și vreo 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Și dacă tot am pomenit de litoral, să spunem că la malul mării vremea va fi în general instabilă, valori termice în scădere, temperaturile maxime se vor situa undeva între 27 și 29 de grade, minimele între 20 și 22 de grade, cerul va avea ceva norări, chiar temporar accentuate, instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, viteză la rafala vântului de 50 până la 70 de km pe oră, adică chestii despre care deja v-am spus. Ce nu v-am spus este că temperatura apei mării va fi undeva între 24 și 27 de grade, ceea ce este cu adevărat minunat. Să faci băiță la 27 de grade apa, e chiar bine, tati. La munte, v-am spus, în orări, de asemenea, instabilitatea atmosferică, ploi chiar cu vijelii și acumulări importante de apă. Deci nu este...
0: Asta nu ne place.
1: Nu e o șmecherie cu muntele astăzi, nu e o șmecherie, iar cu marea, mă rog, e o șmecherie dacă mergi să stai în apă, că dacă stai afară o să fie friguț și o să bată vântul. Mă rog, friguț. 27-29 de grade. Hai să fim serioși că frigul nu
0: că
1: poate
0: bine,
1: să fie.
0: Hai, de cât acolo da. te descurci.
1: Exact. 7:35 de minute, am terminat și cu informațiile meteo. Hai să ne facem bocceluța și vedem pe unde ajungem, pe la alții, să vedem ăia cum o mai duc, băi nene. Ăia pe afară.
0: Cum o mai duc
1: da.
0: Aia,
1: da. Pe Anglia, pe Italia, pe astea. Vedem noi pe unde ajungem.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem pe unde ne plimbăm. Ia, pe la ce străin mergem?
1: Măi, eu o să merg așa, ca o... mă rog, într-un spațiu virtual o să merg. E adevărat că știrea vine de la niște specialiști care se ocupă cu... mă rog, comunicarea și în a studia abilitățile oamenilor. Și vine un expert și zice că, mă rog, a lansat un avertisment incredibil. Zice, studenții își pierd rapid capacitatea de a citi.
0: Este
1: un colaps al generației, susține expertul. Situația este la fel de proastă ca în cazul elevilor de liceu și de școală gimnazială. Studenții zic că își pierd rapid capacitatea de a citi, susține Tyler Jacked într-un eseu pentru The Chronicle Higher Education. Zice, există un colaps generațional măsurabil în ceea ce privește cititul și scrisul, spune el. Și avertizează că, mă rog, el e instructor de literatură și scriere la nivel universitar. Și a amintit recent că niciunul dintre studenții săi nu a putut termina un articol de 20 de pagini.
0: Hai, bă,
1: un lucru banal în urmă cu un deceniu. Un student a avut o explicație.
0: Bine, și articolul la 20 de pagini, acolo, da, deja vorbim de o lucrare, toată
1: regula.
0: Da,
1: e adevărat. Un student a avut o explicație, a pierdut subiectul lucrării. Deci, pur și simplu...
0: Cum s-a pierdut? Dar la ce se gândea dacă s-a pierdut pe parcurs?
1: În plus, specialistul spune că a analizat și rezultatele evaluării la citire, a evaluării naționale a progresului educațional din 2024, publicate în 2025, scorurile la citire ale elevilor de clasa 12 au fost la cel mai scăzut nivel de la începutul evaluării în 1992. Aproape o treime dintre elevii de clasa 12 au obținut scoruri sub nivelul de bază al evaluării la citire, ceea ce înseamnă că probabil nu pot trage concluzii generale din text.
0: A, deci sunt analfabeti
1: funcționali, da.
0: Băi, ești nebun.
1: Da.
0: Deci unde asta? De unde e asta?
1: Mă, nu știu
0: ăsta?
1: De unde e profesorul ăsta, dar nu știu lucrarea respectivă unde apare. Zice că nici copiii mai mici nu sunt într-o situație mai bună. Un raport recent al unei fundații, NEA Casey, a constatat că 70% din elevii de clasa a patra nu pot citi la un nivel competent. Criza este provocată de lipsa lecturii și de dezvoltarea tehnologiei precum smartphone-urile și inteligența artificială. Problema a fost amplificată de dezvoltarea accelerată a AI-ului. Mulți elevi și studenți tratează inteligența artificială ca pe un instrument de învățare autentic și devin dependenți de răspunsurile sale rapide. AI-ul este folosit atât pentru a rezuma texte pe care tinerii nu le înțeleg, dar și pentru a scrie eseuri lungi sau pentru a rezolva probleme complicate. Un test a avut un rezultat incredibil. 83% dintre utilizatorii de inteligență artificială nu au putut cita niciun rând din eseurile pe care tocmai le scriseseră.
0: Pe care tocmai nu le scriseseră ei.
1: Păi, evident, ei doar le-au copiat, dar nici așa. Deci nici așa n-au reușit.
0: Bă, hai să zic o chestie. Și dacă te pregătești pentru un extemporal, pentru ceva și îți faci copiuțe, tu în momentul ăla înveți. Și s-ar putea nici să nu mai ai nevoie să scoți copiuța din buzunar la
1: care,
0: pentru că tu ei citești materia și o transcrii într-o parte.
1: Corect.
0: Și rămâne destul mai de bine întipărită.
1: Ba mai mult, trebuie să-ți faci și un rezumat, o chintesență, că nu copiezi chiar tot.
0: Da, adică corect, tu extragi niște idei principale și atunci de multe ori s-ar putea să nu mai ai nevoie de ele, că deja ai parcurs destul de bine materia.
1: Da, dacă ai cum să spun eu așa, deci nu ai un deficit de atenție și că ți-a făcut ăla tot și tu ai copiat, dar tu mintea ta este în cu totul altă parte, dacă te întreabă ce ai scris, mă, acolo.
0: A, chit că l-a pus să ia de mână, dar iar mi se pare suspect totuși. Bun, ți-a făcut eseu inteligența artificială și tu îl transcrii de mână ca să pară că e făcut de tine, nu?
1: Corect.
0: Sau lor fi trimis în format electronic. Cine știe cum e? De unde ziceai că e povestea?
1: Nu, că altfel nu i-ar mai fi pus să citeze din ce.
0: Băi, și cum adică? Pur și simplu transcrie așa cu gândul în altă parte, da. Se uită
1: la televizor, ascultă muzică.
0: Bă, las-o încolo.
1: Și mâna merge. Da, e nasol asta.
0: Dar
1: e
0: mi se nasol. Pare totuși destul de gravă situația, dacă mă
1: Da, și am mai întâlnit, am mai citit parcă un articol tot în genul ăsta și care mi s-a părut, dar cred că, mă rog, e un pic mai...
0: Dar tu realizezi că studiu făcut și pe studenți. Adică vorbim de oameni care urmează studii superioare și care au deficiențe grave de citire și de înțelegere.
1: Da, da, uite, coroborat. Băi, că mi-am pus și articolul ăsta. E un pic mai vechi articolul, dar mi-l pusesem deoparte. E undeva la sfârșitul aprilie. În care tot așa niște americani cercetători la Universitatea University of Missouri, Kansas City și University of Arizona au venit cu o altă chestie interesantă, și că oamenii vorbesc tot mai puțin de la an la an, iar efectele ar putea fi mai profunde decât par la prima vedere. Din 2005, o persoană obișnuită rostește zilnic cu aproximativ 338 de cuvinte mai puțin. Uh-huh. Pe parcursul unui an, această scădere se traduce prin aproximativ 120.000 de cuvinte pierdute de fiecare persoană. Cu alte cuvinte, mii de interacțiuni umane care nu mai au loc. Micile schimbări în comportamentul zilnic se acumulează în timp, spune Valeria Pfeiffer, profesor asistent de lingvistică și psihologie. O scădere treptată a conversațiilor vorbite s-ar putea să nu fie evidentă de la o zi la alta, dar de-a lungul multor ani ar putea schimba modul în care oamenii interacționează unii cu alții. Potrivit acestei cercetări, vă spuneam, din 2005 până în 2019, numărul total de cuvinte rostite a scăzut cu 28%. Mă rog, e o analiză, sunt făcute 22 de studii în acest sens, adică nu e întâmplător informația asta apărută. 22 de studii în Statele Unite, Europa și Australia, care au inclus peste 2000 de participanți cu vârste între 10 și 94 de ani.
0: Mamă.
1: Da, coordonatorii studiului, printre care și un psiholog, Matthias Mell, au folosit înregistrări audio din viața de zi cu zi pentru a înțelege cât de mult vorbesc cu oamenii în mod real. Mai puține cuvinte, spune el, înseamnă mai puțină conexiune. A vorbi mai puțin înseamnă a petrece mai puțin timp conectându-te cu ceilalți. Dacă oamenii au mai puține conversații, este posibil să piardă atât beneficiile emoționale imediate ale interacțiunii sociale, cât și beneficiile pe termen lung ale menținerii unor relații puternice. Chiar și interacțiunile scurte, de exemplu cu un barman sau cu un vânzător, pot contribui la menținerea nivelului zilnic de comunicare. Dar nici astea nu se mai întâmplă, din păcate.
0: Da, da, da.
1: Adică a dispărut și barmanul ăla care avea disponibilitatea de a vorbi cu tine și de a te întreba ce faci și cu ștergarul pe umăr, așa.
0: Exact, da.
1: Da, sau ștergând un pahar să vorbească cu tine despre orice. Dacă conversațiile dactilografiate oferă aceleași beneficii sociale ca și conversațiile orale, este încă o întrebare deschisă și una pe care cercetările viitoare trebuie să o abordeze, au spus specialiștii. Cu alte cuvinte, dacă stăm pe WhatsApp, oare o compensa interacțiunea asta directă? Deocamdată n-au ajuns la o concluzie.
0: Bă, dar pe alea le țin minte, adică pot reproduce două propoziții dintr-o conversație pe WhatsApp?
1: Dacă te uiți, acum depinde foarte mult. Noi suntem încă din generația în care scriem cuvintele complete, înțelege oricine ce vrem să spunem. Dacă te uiți într-un mesaj al unor puști. Pe cuvântul meu, dacă înțelegi ceva. Deci zici că e steno. Deci nu înțelegi nimic.
0: Da.
1: Semne, prescurtări pe care nu le-ai mai văzut. Cuvinte pe care nu știi ce înseamnă. Adică ei au deja un slang.
0: Da, al lor. Exact. Și niște abrevieri de-astea.
1: Da, deci nu, chiar nu înțelegi. Și de asta nu știu dacă compensarea asta face ca totul să decurcă normal.
0: Vedeți, are și emisiunea la radio avantajele ei, zice Mihaela. Voi nu riscați să vorbiți prea puțin, da.
1: Asta să știi, Mihaela, să știi, asta a durut, să știi.
0: Da, cumva.
1: Un reproș, adică e vreun apropo subtil și nu ne-am prins.
0: În școli internaționale nu mult se scrie de mână, deci e interesant. Deci dacă se dă un test, se dă un timp de o săptămână sau 19 zile și elevii lucrează acasă. Testul se predă în sistem electronic, pe o platformă a școlii, nu se mai scrie. Da, exact. Interesantă treaba, da. Deci e clar că asta se pare că nu prea ajută. Deși ai văzut la început graficul, sinusoida de la sistemul de învățământ finlandez, știi, că renunțaseră ei la scrisul de mână în toate școlile, a avut un maxim la un moment dat, știi? Dar am senzația că ulterior a început să scadă și ei cam vor să revină, dacă n-au revenit
1: deja.
0: Uite ce
1: spune un studiu al Universității Norvegiene din Stavanger. O altă problemă alarmantă a generației Z pierde o abilitate pe care oamenii o aveau de 5500 de ani. Concret, 40% din elevi și-au pierdut capacitatea de a scrie de mână.
0: Ba,
1: 40%.
0: Bun așa.
1: Da? Deci 40% dintre copii nu mai știu să scrie de mână. Ceea ce nu e chiar...
0: Nu mai știu să scrie.
1: Da, nu mai știu să scrie de mână. Au învățat la un moment dat, după care ne mai folosim, normal că uiți să ții și creionul în mână, adică ai dificultăți inclusiv în a ține creionul în mână.
0: Da.
1: Da, hai că bate de ora 8, lasă că se descurcă.
0: Cumva
1: să înțeleg ei între ei.

0: Alex Crăciun și Mihai Cioceanu sunt trezitorii de la Seven.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
2: Bun, hai să vedem ce am mai inventat, pe unde mai mergem.
3: Mai inventează lumea?
2: Lumea inventează pe aici, dar mai greu, așa, pentru că ar trebui să le ai și cu cititul ca să inventezi ceva.
3: Păi de ce, mă, că exact. Până la urmă...
2: Și că știi, voi sigur vă faceți norma de cuvinte pe zi, da, da, da.
3: Aoleu, și asta a durut.
2: Ca aia cu minim 10.000 de paște. Da. Și noi i-am scris de mână o felicitare unei prietene care e cu vreo 15 ani mai mică când mine și se uita lung de ton. Nu-i venea să creadă că am făcut efortul de a scrie de mână și nu la...
3: Da. Și după aia ce i-a zis? Nu te bucura, nu mai aveam toner.
2: Cum e, bă, băiat? Efortul! Așa, în ziua de azi... Da... mai este scrisul, semnăm electronic, depindem de lege, fondul mobil și abilitatea de a folosi un calculator. Nici măcar pe social media nu scriem, folosim speech to text. Exact, în ziua de azi.
3: Bine, da, dar măcar dacă faci treaba asta, măcar folosești cuvinte.
2: Scrisul de mână nu mai e așa important, zice, atunci când nu există niciun job unde depindem de scris. Lucrez în învățământ și este absolut adevărat tot ce ați menționat în ultimele 15 minute. Băi, interesantă, interesantă chestia. Bun, da, nu mai e niciun job legat de scris în zilele noastre, dar totuși dacă ajungi acolo analfabet funcțional, nu cred că e bine, adică... Cred că nici la dat cu sapa nu e bine, știi? În fine.
3: Da.
2: Ciudat. Asta mi-a plăcut, mă. Asta mi-a plăcut mult cu...
3: Da, eu mă gândesc așa...
2: Cu efortul de a scrie.
3: Da, da. Eu mă gândesc așa... care este probabilitatea ca un copil de... Mă rog, un adolescent, da? Un adolescent de, să zicem, 17 ani, 18 ani, da? Să citească Război și Pace. Bă, bun. Adică când vede cartea aia care e atât așa...
2: Hai că bun, zici că să nu mai citească clasici.
3: Adică, dacă ei au avut, așa cum spune specialistul ăsta, dacă a avut o problemă în a citi un articol de 20 de pagini...
2: Ok, stau să mă întreb dacă ar fi eficient un audiobook în cazul ăsta. Dacă ar fi capabil să asculte și să rețină ce...
3: Bă, probabil că da, nu știu, habar n-am. Probabil că ăsta e viitor. Probabil că ăsta e viitor. Deși procesul de ascultare în general este o activitate complementară, după părerea mea. Așa cum asculți radio-ul, întotdeauna mai faci și altceva. Că nu mai trăim în anii 30, cum vedeam clișee, sau în anii 40, cum vedeam clișeele alea că se așezau în jurul radio-ului și se uitau la radio.
2: Da,
3: ascultând.
2: Da, da.
3: Nu, oamenii fac și alte lucruri în permanență. Că, nu știu, lucrează la calculator, conduc o mașină, fac și alte lucruri. Și atunci, eu m-am surprins de multe ori, eu mai ascult podcasturi în mașină.
2: Uh-huh.
3: Și m-am surprins de vreo câteva ori în care a trebuit să dau înapoi, pentru că mi-am dat seama că nu eram atent și că n-am auzit nimic din... Era doar
2: asta mai puțin și eu, dar ai mai multe...
3: O vorbă care trecea pe lângă
2: de,
3: mine.
2: De obicei pot să fiu atent la mai multe lucruri, dar sunt momente, îți dai seama că...
3: Da, mă, dar tu ești și mai tânăr, ai și eram mai mult, eu de unde acum, ce vrei?
2: Nu, dar mai e și problema cu stresul, te mai gândești la alte lucruri, îți vine ceva de la muncă în minte și atunci, da,
3: nu,
2: mai
3: dar
2: pierzi,
3: ți s-a băgat unul în față, încep să te gândești la familia lui...
2: Și
3: îți dai seama
2: după
3: aia că ai scăpat niște lucruri.
2: Dacă se stinge netul, ce ne facem? Bă, e nașa.
3: Bă, da, e o problemă asta.
2: Cu doi bani.
3: E o problemă asta. E o problemă dacă, să zicem, într-un scenariu ăsta apocaliptic.
2: Human implants. Da, adică viitorul probabil că într-acolo tinde, că dacă e tehnologia îndeajuns de avansată, n-ar trebui să ne mai strofocăm noi prea mult, știi?
3: Adică?
2: Păi, dar ce sens mai are să dezvolți fel de fel de abilități de-astea intelectuale?
3: Păi și atunci ce o să fii? Niște amebe? Ce
2: da,
3: să fii?
2: De-aia care mănânci, bei și nu știu ce
3: și
2: mai
3: era
2: faci
3: era un desen
2: acolo
3: animat la un moment dat cu niște... niște personaje de genul ăsta care trăiau într-o navă spațială și erau toți grași pentru că nu se mai mișcau, nu știu, era un desen animat, l-am văzut la un moment dat mulți ani tot așa, tehnologia îi făcea să nu se mai miște și le aducea totul la botul calului și erau toată nava aia spațială, erau niște grași.
2: Da, da, da.
3: Și
2: da,
3: copiii erau grași, toată lumea era grasă. Că nu mai făceam nimic decât să mâncăm și să așteptăm să facă altcineva câte ceva pentru noi. Auzi?
2: E... Că de război și pace la știri în fiecare zi.
3: Da, există sigur, am dat un exemplu. Na, acum poftim o carte tot așa de 800 de pagini, nu știu, Castelul Pălărierului al lui Cronin. Poftim. Sau alte...
2: E așa, Wally. Da, mă, Wally e filmul despre, așa e. Care Wally, film, partea a doua a filmului. Filmul de care...
3: Da, cu grașii? Da, da, da, probabil că da.
2: Desenul
3: da, da, da, nu mai țineam minte ce desen era, dar reținusem chestia asta. Și mă gândeam, da, zic, bă, într-acolo,
2: bă, într-acolo
3: ne îndreptăm, să știi.
2: Astea care au un fir, care au o poveste, cred că mai sunt cum mai sunt, unde poți să urmezi un film pe parcursul romanului, dar îl mai pui pe respectivul tânăr să citească Nietzsche, spre exemplu. Să citească Dincolo de bine și de rău sau chestii de-astea unde trebuie să fii
3: complicate,
2: un pic atent așa.
3: Astea sunt adică... complicate, mă. Stai puțin, că, ca să ajungi să citești Nietzsche și
2: sau...
3: din astea trebuie să ai totuși un background în spate de filozofie, că nu poți așa să ia să mă duc și eu la bibliotecă și să deschid Nietzsche și
2: student
3: să citesc.
2: Că iar vorbeam de studenți pe acolo, știi?
3: Da, una peste
2: de acolo,
3: alta...
2: De acolo a pornit toată...
3: Da.
2: Era toată treaba. Așa se citește cu creionul în mână. Da, e. Bă, măcar se citești și să rămâi cu ceva, nu neapărat să ai și creionul
3: în mână. Lasă-mă, că poți să ai și poți să ai creionul și după ureche, că... Ca tâmplar tot îți trebuie niște calcule, îți trebuie niște chestii. Acum, nu știu, om vedea. Ce-am remarcat și cu asta închei, nu care avea neapărat vreo legătură, dar probabil în mintea mea s-a făcut această conexiune când v-am povestit de filmul ăla cu copila și grași. Treceam de curând... pe lângă un parc unde erau terenuri de sport făcute de domnul Negoiță. Bravo, aici trebuie să-l felicit pe domnul Negoiță pentru faptul că a făcut aceste terenuri de sport de toate felurile, de fotbal, de basket, de... Bă, și mă uitam la terenurile de basket, mă, nu era niciun puști. Erau toți oameni trecuți de 35-40 de ani care să jucau.
2: Să știi că... Da, așa e.
3: Și am rămas
2: am observat și eu treaba asta, acum îmi dau seama.
3: Da.
2: Exact prin parcuri pe unde sunt terenuri de sport.
3: N-am văzut tineri, adică, nu știu, între 15 și 18
2: ani. Băi, din păcate asta, eu am senzația că e și un semn al bunăstării, adică am trecut cu nivelul de trai de un anumit prag, pentru că am senzația că dacă te duci prin favele, prin São Paulo, bă, nu prea o să vezi copii grași, o să-i vezi pe toți bătând mingea pe alee.
3: Da.
2: Să ajungă și ei să câștige un ban cinstit ca Neymar sau mă știu. Vezi, deci aia e, cam aia e diferența. Dar când... e bine, mâncărica e mâncărica acasă, tăticul te ia, te duce cu mașina la școală, te aduce înapoi tot cu mașina. Bă, e altă poveste, știi? Adică
3: da, noi... dar până la urmă noi suntem vinovați.
2: Adică ăia 10.000 de pași dispar.
3: Da, păi e...
2: Nu mai bați drumul până la metrou și înapoi, știi?
3: Nu, e calculatorul, e Netflix-ul, e ce trebuie. Bun, hai că începem să semănăm cu niște moși din ea cărcotaș. Iar vin cu aceeași concluzie. Las că se descurcă ei.
0: Piesa de la She7.
2: Piesa de la She7. Hai să vedem cu piesa de la She7. Păi, sună mie, Let the Good Times Roll se numește piesa de la She7.
3: E bine, se potrivește.
2: E optimistă, e cum trebuie. Este... adusă pe scena muzicală, pe piața muzicală, de către Electric Cowboy. Bă, Electric Cowboy e o trupă germană. Înainte se chemau Eskimo Cowboy, ceva de genul. Știi? În fine, o trupă care cântă așa, de obicei, bine, probabil că în stilul german și cu ceva techno, un fel de industrial, așa, un fel de hardcore industrial, în fine. De data asta au făcut o colaborare cu The Offspring. Și au scos această piesă, Let the Good Times Roll. Deci acest Electric Cowboy cu Offspring, o piesă totuși în stilul Offspring.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, da. Ia să vedem ce
2: o combinație de, cum să zic eu așa, de Rammstein și cu Offspring.
1: Și cu Offspring, este, da, da, da.
2: Da, până interesant. La urmă cocktailul nu e rău deloc, adică Marius, e pe energie.
1: Da, zice că i-a văzut la Rockstar, de ce nu sunt fanul muzicii rol, lor dau, au rupt, adună la concerte un public extrem de numeros ăștia, Electric Cowboy. Sună bine piesa, energizantă, zice Marius. E interesantă combinația de stiluri în piesa asta, zice Mihai. Da, da, da, da. E într-adevăr o combinație de stiluri pe acolo și e o piesă de înviorare, dacă mă întreb pe mine așa. E, merge dimineața, te lovește un pic așa în moalele capului. Bun, hai să vedem ce mai avem de făcut pe aici. Ce să mai avem de făcut? Hai să ne mai plimbăm un pic, că am avut un subiect așa destul de cuprinzător și nu vrem să rămânem datori. Mai facem o plimbărică peste hotare, că de astea ale noastre suntem cam sătui așa și cam scârbiți.
2: Și nici nu prea, ce să mai spui? Ce să mai spui? Mai bine da. Te mai arunci o privire peste gard pe la alții așa și te uiți și zici: ia uite, bă, ce bine o duc ăștia.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, să ne mai plimbăm un pic. Mai puțin prin Sicilia, așa că e rupe Etna pe acolo și
1: da, e, nu, e, nu probleme. E, acolo e cam cald acum.
0: Râuri de lavă curg pe insula italiană, știi cum ar vorbi da. Ăștia la televizor. Bun, pe unde să mergem? Băi, fii atent aici. Hai să vorbim un pic de Eurovision, căci aderă o nouă țară, o nouă națiune la faimosul concurs. Bine, trebuie să se adapteze, că ai văzut, dacă faci, dacă te duci acolo cu muzică, dacă te duci cu o compoziție decentă, poți așa să ieși prin primii 5, să iei un loc 2, loc 3, dacă să câștigi, trebuie să cotcodăcești precum găina acolo.
1: Da, corect, știi, altfel nu se poate.
0: Altfel nu se poate și, da, bă, cine crezi tu că vrea să adere la minunata asociație sau ce-o fie acolo?
1: Bănesc că nu-i din Europa din nu. Moment ce...
0: Nu, după Australia, iată că și Canada vrea să participe la Eurovision. Văd că toate dominioanele britanice, așa, toate țările astea da. Care au guvernator numit de rege, aderă la Eurovision. Cine mai urmează? Jamaica? Cine
1: Malawi.
0: Malawi, da. Exact, Noua Zeelandă. Și canadienii se pare că erau foarte
1: păi
0: pasionați.
1: De ce nu fac Mondovision atunci? Decât de ce să mai facă Eurovision? Să facă Mondovision.
0: Da, și asta e adevărat. Da, da. S-ar putea să funcționeze, știi, dacă aderă și la Uniunea Europeană canadienii, așa cum își doreau acum ceva timp, s-ar putea să nu mai fie nevoie. Ci că printre cei mai mari cumpărători de bilete din afara Europei, canadienii au făcut deplasare la Viena, au venit de peste ocean la Viena doar ca să vadă spectacolul minunat.
1: Da, ce să zic?
0: Ce vorbești, bă, băiatule? Bineînțeles că... După cum notează,
1: deci, da,
0: după
1: sunt
0: cum
1: toți,
0: notează Reuters,
1: ăștia sunt toți aia care au confundat meciurile Canadei de la campionatul mondial cu Eurovisionul. Au zis, bă,
0: mamă. Cum e asta, bă, băiatule?
1: Au dat click pe altceva, cred. Li s-a deschis altceva și au luat bilete la Eurovision în loc de meciurile Canadei.
0: Cum e aia, bă, băiatule? Da. Au greșit, voiam da. Să meargă la Vancouver da. Și au ajuns la Viena.
1: Tot cu V era.
0: Da, au văzut și eu un oraș cu V acolo. Și s-ar putea să... Bineînțeles că e vorba de bani și de ce să nu-i primim dacă vor și ei să cotizeze acolo, nu?
1: Dar ce mă, banii lor nu sunt buni? Nu e buni? E buni!
0: Oricum, observ că pe aici, încă din lead-ul articolului, se pune problema de aprofundare a legăturilor politice și economice cu Europa, că de în asta constă, n-are nicio legătură cu arta, n-are nicio legătură cu muzica, povestea asta, cel puțin nu mai are.
1: Eu cred că i-a pus regele Charles pe toți să adere la Eurovision, să aibă și Marea Britanie de cine să fie votată, că săracii nu erau votați de nimeni.
0: Înțelegi?
1: Bine, corect. Nici noi nu prea eram votați de nimeni, dar mă rog, nici măcar de moldoveni. A zis, bă, ia să câștigăm, mă, și noi Eurovision. Cum facem? Ia aderați, mă, toți. Care bă, sunteți, mă? Hai.
0: Față de piesa câștigătoare de data asta, cum să zic, că Alexandra Căpitănescu a fost Dumnezeu acolo, dacă ascultai concurența absolut înfiorătoare.
1: Evident, sigur că da.
0: Deci acolo, de data asta chiar ne-am prezentat bine.
1: Bă, și Malta s-a prezentat bine, da. Comparativ cu Bulgaria.
0: Da, cu Bulgarii, da, sigur că da, sigur.
1: Așa. Lasă-mă că o să mergem și noi acum, că suntem aici a doi pași.
0: Ne luăm bilete?
1: Da. Eu sper să nu o facă la Sofia, să o facă la Ruse, să fie mai aproape.
0: Nu, mai bine prin Varna, să ne cazăm la All Inclusive măcar, dacă da, tot da, mergem da. Acolo. Uh-huh. Deci în Bulgaria 2027 la start se va afla și Canada, după cum a confirmat ieri Uniunea Europeană de Radiodifuziune, EBU și CBC Radio Canada. Notează Reuters. Ce vorbești, bă, băiatule? Acum să vezi concurență. Vin canadienii, Tare sunt curios cu cine or să vină. Canadienii au o piață muzicală tare de tot pe zona asta pe care o mai difuzăm și noi pe la radio. Cu siguranță, adică n-ai de unde să știi. Îți dai seama că nu trimit ei acolo cine știe ce trupe, Nickelback sau mai știu eu, nu prea mă îndoiesc că... Da. Cum ar fi?
1: A, nu cred. Nu.
0: Da, Billy Talent și trupe de-astea așa mai interesante, știi?
1: Aia o să pe fie acolo. Billy Talent.
0: Da, nu pe ăla îl trimitem noi. De la, cine știe, de la și o localitate, știi?
1: Da, sigur că da. Sunt Giorgiu de păduri.
0: Ia să vedem ce zice poporul. Fost bună, dar au fost două piese mai bune și nici nu au văzut podiumul. Băi, nu știu dacă... A, da, că ar fi fost două... Nu știu dacă au fost două piese mai bune. Eu acum, obiectiv fiind, corect fiind...
1: Asta presupune că v-ați uitat.
0: Da.
1: Aveți plăceri în astea vinovate, domnul Crăciun?
0: A, nu, ascultătorul nostru, nici nu știu, eu nu știu la ce piese se referă. Știu că m-am mai uitat pe acolo, dar eu am nimerit numai mizerii, știi, am mai derulat așa, că n-am putut să ascult cap-coadă o piesă. Dar pe alea mai derulat, bune,
1: ai mai repede.
0: Poate ne spune și care sunt ale, uite, le și ascultăm acum, dacă ne dă piesele mai
1: n-ai
0: bune
1: ce
0: la,
1: asculti,
0: de la
1: Eurovision. N-ai ce să
0: eu asculti. Cred că a fost ceva rău de tot.
1: N-ai ce să
0: asculti. Așa... poate faceți vreun concurs cu premii la... Hai bă, lasă-mă, să dau bilete la Eurovision Bulgaria, ce-am... Totuși nu vrem să ne bagiocorim ascultătorii. Bun, hai
1: păi
0: să vedem.
1: Păi ce aveți, mă, nevoie de bilete ca să ajungeți în Bulgaria? E de ajuns să aflați că s-a ieftinit motorina. Ce aveți nevoie de bilete la Eurovision?
0: Unde la Bulgaria? Păi, dar oricum trebuie să mergem să facem cât un plin așa pe lună, pe acolo.
1: Normal.
0: Bun, 8:36 de minute, ne întoarcem la muzică, n-ascultăm piese de-alea de la Eurovision, dar ascultăm muzica noastră de aici, de la Radio 7 și revenim cu problemele autohtone în scurt timp.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Ia să vedem și altceva. Ce mai vine să-și ia?
4: Băi, trecem la next level, bă, băieți.
3: Așa.
4: Vă spuneam că în România se fură orice, oricând, oriunde, în orice condiții.
3: Așa.
4: De data asta o să vă povestesc cum a fost furată o scenă mobilă de 4,4 milioane de lei de la Opereta din București.
3: Cum, mă?
4: Da. O scenă mobilă,
3: așa,
4: da, din aia care se rotește, care a costat 4,4 milioane de lei.
3: Păi da, acolo e...
4: Da?
3: Cred că avea totuși și suprafață măricică, ceva, da, ca lumea.
4: Aparținea operetei din București. A dispărut bucată cu bucată.
3: Au luat-o puțin câte puțin. Cum furau aia pe vremea lui Ceaușescu, da, Daci, știi? Luau, da, câte o componentă și asamblau mașina acasă, exact, în curte.
4: A fost evident cumpărată din bani publici. A costat 850.000 de euro și a dispărut. S-a furat piesă cu piesă din depozitele unei firme private.
3: Ma.
4: Vestea și aici, pic, da, și aici intervine, da, foarte, da, mișto,
3: da, pic, da, de ce era în depozitele unei firme private?
4: Nu știu de ce, probabil că n-aveau un să o depoziteze, cine știe. Ce este fan este că furtul a fost observat după 4 ani.
3: A, bun, deci au luat-o și fără să o folosească.
4: Deci evident că dacă au ținut-o acolo. Cazul e descris pe larg de Economedia, care a consultat un raport al Corpului de Control al primului ministru despre Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, instituția aflată în subordinea Ministerului Culturii.
3: Auzi, da, am putea să ne uităm cu atenție la Eurovisionul din Bulgaria de la anul.
4: Da.
3: Să, mă, vedem ce fel de scene au.
4: Nu cumva ori avea. Potrivit documentului citat de Economedia, totul a pornit în ianuarie 2013. Atunci scena mobilă, descrisă în raport drept activ cu valoare semnificativă la momentul achiziției, a ajuns în depozitul unei societăți private, a cărei activitate principală e, ce coincidență, organizarea de spectacole.
3: Da, da, da, da,
4: da? Deci au luat-o pe numele din banii noștri și o foloseau alții în scop privat. Acolo a stat 8 ani, până în februarie 2021. Bunul statului a rămas la dispoziția firmei, fără ca cineva din conducerea operetei să întrebe ce se întâmplă cu acel bun și fără inventarierea anuală obligatorie. Bă, 850.000 de euro, adică...
3: Bogăție, bogăție.
4: Da. Pentru că... mă rog, acum ce poate fi mai firesc decât să lași un bun public de aproape 1 milion de euro pe mâna unei firme private, da? Adică e ok, niciun fel de problemă. Aici însă raportul devine ușor incomod. În 2018, o parte din componentele scenei au fost predate unei societăți comerciale pe bază de structură cantitativă. În 2021, când firma a returnat bunurile, s-a constatat un mic detaliu. Lipseau piese importante din structura scenei.
3: Cantitatea era mai mică.
4: Exact.
3: Era o cantitate mai mică de scenă.
4: Reacția instituției a fost una pe măsură.
3: Când? Păi de-astea un pic, dar cred că s-a schimbat conducerea de 4 ori din 2018 până acum. Da. A, nu, ultimii 4 ani, 2022.
4: Da, deci, băi, reacția instituției a fost, ți-am zis, una pe măsură, adică n-au zis nimic, n-au făcut nimic, n-a fost niciun fel de reacție. Conducerea nu a pornit nicio verificare și nu a imputat nimănui bucățile de scenă dispărute. Altfel spus, opereta din București a primit înapoi un bun deja prejudiciat, la care l-a luat ca atare și a mers mai departe fără ca cineva să fie tras la răspundere. S-a furat, tata. S-a furat. Dacă s-a furat, da?
3: Impersonalul.
4: Exact.
3: Faimosul mod de
4: exprimare. La final de mai 2023, în loc să securizeze ce mai exista, instituția a mutat din nou componentele rămase, de asta dată către o altă firmă privată pe baza unui proces verbal de predare-primire. Acum,
3: bă, da, nici măcar n-au furat-o în întregime, da, a mai rămas ceva, da, acolo, ori fi dus la fier vechi, da.
4: Fără vreun act juridic care să prevadă obligații și responsabilități pentru depozitare, integritatea activului sau condiții de relocare. Diferențele de inventare existau din 2021. Ministerul Culturii a fost sesizat de Teatru de Operetă abia în martie 2025, iar inventarierea oficială a activului s-a făcut abia în noiembrie 2025.
3: Senzațional.
4: Da. 4 ani. Atât le-au. 4 ani, tată. Da. Ca să nu fie raportul doar despre o scenă, inspectorii au mai găsit și câte alte lucruri. Sediul Teatrului de Operete din București, în care se joacă spectacole de ani de zile, nu a fost recepționat oficial de la terminarea lucrărilor și până în prezent. Da? Spectacolele merg, publicul vine. Acum, ce mai avem nevoie și de recepție? Concluzia oficialilor guvernului este că rezultatul unei gestionări deficitare investiției pe parcursul mai multor ani, iar tolerarea folosirii unei clădiri nerecepționate timp îndelugat reprezintă o deficiență majoră de management și control. Bun, bravo. Deci s-a furat o scenă de 4,4 milioane. Adică, mă, nu cu totul, dar...
3: Dar parțial, și ce a rămas nu mai poate fi folosit, bănuiesc, pentru că era o scenă mobilă, era de-aia rotativă, da, sau
4: sigur, ce-aia... De ce a cumpărat opereta această scenă pe care după aia a lăsat-o să o folosească o firmă privată și care de acolo, de la firma privată, au dispărut niște piesuțe?
3: Ca să... E bine, ei inițial probabil aveau niște proiecte de-astea în aer liber, voiau să meargă prin țară, să facă festivaluri, să facă, am înțeles asta, dar întrebarea e de ce au lăsat-o
4: operatorului. Nu, că scena mobilă era de interior, atenție, adică e din aia rotativă în care...
3: Pui... să facă ei anumite aspecte.
4: Păi normal că scena rotativă la asta folosește, practic... Tu ai mai multe decoruri pe care le schimbi doar printr-o simplă mișcare.
3: Da.
4: Înțelegi? Adică și în momentul în care...
3: E bun, și atunci de ce au lăsat-o operatorului privat?
4: Asta este...
3: Operatorul privat o folosea?
4: Da.
3: Plătea chirie pentru ea, adică...
4: Hai că asta n-ați mai pomenit la ce mai fură românii, da? O scenă mobilă a operete. Hai că asta n-am mai furat până acum, nu s-a mai furat, dar uite că am reușit să furăm și treaba asta. S-a furat o scenă mobilă. Asta e.

0: Hai să vedem cu ce să... Bă, stai un pic, stai așa, că e 91 minut. Stai să...
1: O veste bună.
0: Veștile bune.
1: Hai, dă o veste bună.
0: Băi, să râzi, veștile bune vin de la Banca Națională a României, bă, băiatule. Banca Națională a României a făcut profit și a făcut un profit peste așteptările scontate în anul 2025.
1: Păi deja mă simt mult mai bine, mă. Deja, deci, deja altfel mă duc acum acasă.
0: Bă, deci,
1: bă, altfel
0: aia,
1: mă duc acasă, aia, mă uit acolo pe avizier și văd cât e întreținerea. Bă, altfel, bă, când știu că a făcut BNR-ul profit.
0: Ce vorbești, da? Bă, și s-au dus destui bănuți la stat din profitul BNR, conform legii 80%. Vorbim despre 2,35 miliarde lei, deci undeva la jumătate de miliard de euro. Acum ce să mai... Banca Japoniei la revedere, Fondul Suveran al Norvegiei, papa, tati, Banca Națională a României face treabă. Pe aici ei proiectaseră undeva la 2 miliarde, dar se pare că au făcut 2,35 de miliarde de lei, spun ei, și datorită datorită reducerii cheltuielilor, știi? Mm-hmm. Au mai tăiat pe aici, pe acolo și le-au rămas destui bănuți. Treaba se pune în felul următor. Ia, problema. Deci, pentru 2025, 2,35 cu 3 în... bine, lăsând deoparte faptul că au depășit nivelul prognozat cu vreo 350 de milioane, totuși a scăzut extrem de mult profitul față de 2024, în scădere cu 39%. Deci în 2024 BNR a făcut profit de 3,84 miliarde lei.
1: Da, mă, da, na, acum...
0: Bă, să știi că se descurcă.
1: A venit.
0: Se descurcă.
1: Păi se descurca și mai bine, domnul guvernator. Dar a venit Neilie și când a venit Neilie s-a terminat șmecheria și pe la BNR.
0: Totuși sistemul bancar funcționează foarte bine în România. Deci dacă băncile private raportează profituri record, profituri considerabile față de alte state în care operează acele bănci, Banca Națională a României funcționează. Bă, ce mai vrei, mă, treburile
1: acest
0: sunt...
1: Acest Eldorado al băncilor.
0: Bă, da, așa se pare.
1: Păi, nu-i normal?
0: Atunci când...
1: Instituțiile statului au menirea de a-i proteja pe acești investitori.
0: Instituțiile statului au menirea de a se împrumuta la aceste bănci private, da? Și atunci băncile private înregistrează profitul record, pentru că atunci când se împrumută statul, nu se împrumută pentru un apartament, cum am făcut eu acum niște ani. Se împrumută cu niște sute...
1: pentru mai multe apartamente.
0: Se împrumută cu peste un miliard pe săptămână. Da? Cum citeam noi într-o vreme. Da. În fiecare săptămână, sau odată la două săptămâni, mai raportam așa cifrele de la Ministerul Finanțelor.
1: Îi luăm așa pe rând, ASF-ul are grijă de societățile de asigurări, BNR-ul are grijă de bănci, ANRE-ul are grijă de furnizorii de energie electrică. Bine, și care e problema? Că de noi nu prea are nimeni grijă.
0: Pe lângă chestiunile normale, știi... Bun, hai să zicem că faci practic tranzacțiile cu bani lichizi, pentru că pe tine te costă mult mai puțin tipărirea banilor lichizi decât valoarea lor, știi, de piață, ca să spun așa, și atunci realizezi. Dar Banca Națională a României totuși a investit inteligent așa în ultimii ani, știi, că mă refer la active, stocuri de aur și așa mai departe, și în mod implicit a reușit să facă un pic de profit așa. Nu poți să spui că domnul Isărescu că nu se pricepe, că dacă nu s-ar fi priceput, n-ar fi avut dita mai Podgoria făcută pe bani.
1: E adevărat, dar eu cred că profitul rezide din altceva. Eu cred că au avut sarcină de serviciu să se ducă în Turcia să cumpere aur, să-l aducă încoace, să-l vândă mai scump.
0: Da, mă, aurul nostru cu, pe care... Cu...
1: Se duceau în bazarul din Istanbul.
0: Aurul dacic pe care l-am plătit tribut de ani.
1: Da.
0: Da, uite, acum îl cumpărăm înapoi, știi? Da, ia, că mai facem și profit. Da, mă, deci Banca Națională a României totuși reprezintă o instituție profitabilă, o instituție care nu suge banii așa de la buget și, bineînțeles, ai și tu dreptate, adică ei reprezintă niște interese pe cârca clientului, aia n-ai ce să-i faci, adică cumva contrabalansează toată povestea
1: asta. Atâta timp cât tu faci regulile jocului, nu-i normal ca tu să... Cum să ieși în pierdere?
0: Nu, no, că totuși iau niște investiții și pe piețele internaționale, ca să zic așa.
1: A, da, deci, bineînțeles, acolo... Păi, n-au. Ce, da. Ce
0: active și alte nebunii.
1: A pilonul 2 al angajaților.
0: Da, da, da. Nu că ia niște privați acolo, ăla trebuie administrat în privat.
1: Băi, bravo, ce să mai... Ți-am zis, viața mea s-a schimbat cu totul și cu totul când am aflat acum
0: Elveția
1: că...
0: Estului ne scrie aici.
1: Da, clar, clar, da. Băi, dar nu suntem noi. Ți-am zis, viața mea este mult mai...
0: Uite, vezi și așa se... Și că asta e dovada supremă că masa nu pierde niciodată, că practic cazinoul nu o să piardă niciodată.
1: Da. Exact.
0: Că mai câștigi și tu din când în când, e partea a doua.
1: Da, da, da, da.
0: Per total, cazinoul va fi profitabil.
1: Corect. Știi? Rien ne va plu.
0: Deci, vești bune. Am fel de fel de, dar nu, parcă sunt... Deja mă obosesc toate nenorocirile, toate corupțiile, toate... Hai că poate vorbim și despre chestiunile locale, să dăm o veste... de domnul Ciuc. Mai ai și tu vreo veste bună?
1: O veste bună este că s-a deschis stația de metro Piața Victoriei în dimineața asta. Că să discutăm și despre lucrurile astea mai concrete, așa, care ne afectează viața.
0: Era pe Times New Roman una ieri senzațională. Zicea că francezii, după ce ne-au furat apa din lacul de acumulare de la Vidraru, ne-au furat și apa de la metro.
1: Da, băi, da, da, da,
0: acum nu mai e apă pe șinele de metro.
1: Da, ce ne facem, fetelor? Bun, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim. Mai găsim noi câte ceva de povestit, cu siguranță.
0: Bă, bun, am înțeles, Victoriei s-a deschis, dar gara de nord...
1: Băi, n-am informație decât de Victoriei, din păcate.
0: Știe cineva, s-a deschis traficul feroviar, nu, traficul în metrourilor, la trenurilor de metro în stația Gara de Nord, că am înțeles, la Victoria merge, dar două stații mai încolo nu știu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.

0: Bun, alte vești bune, vești proaste. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Vești proaste avem destule.
1: A, bine, de asta nu duce în lipsă, sunt convins.
0: În local, dacă mă uit.
1: Eu am o veste bună, dar nu pentru noi. Vrei să afli pentru cine? Mm. Pentru un deputat. Uite, un deputat și-a cumpărat un Audi de 120.000 de euro, deși ratele îi depășesc veniturile. Mm. Vreți să venim cu trotinetele? Întreabă el. Mi se pare normal. Un deputat PSD susține că și-a achiziționat un SQ8, mașină pe care plătește din indemnizația de parlamentar. Da? E singura sursă de venit pe care o are domnul Marian Mina, președintele PSD Giurgiu. A, ceva deosebit, domnul Mina. Conform informațiilor obținute de Snoop Moro, datoria pentru creditul auto este de 200.000 de lei și 200.000 și 600.000 de lei pentru leasingul auto. Indemnizația unui deputat este de 12.000 de lei lunar, iar mandatul expiră în decembrie 2028, peste 30 de luni. Un total de 360.000 de lei. Creditul și leasingul sunt până în 2030. Deci până în 2030 n-ar putea să achite decât vreo jumătate din sumă. Dar ne luăm din asta. Are el, are balta pește. Și întrebat fiind, a zis: ce, domne, vrei să merg cu trotineta? Da, domnul Ciucu vrea să mergeți cu trotineta. Asta își dorește. Și mă rog, mai sunt mulți care împărtășesc acest mijloc de transport trotinetă electrică. Este mașina mea, este problema mea, plătesc din salariu, plătesc de pe car, nu e nimic ascuns, pentru că nu am nimic de ascuns, pot să vin cu mașina la serviciu, a spus domnul Mina. Da, sigur că da. Acum, sculilii mele, materialul meu, înțeleg, dar cum vi s-a acordat leasingul ăsta? Că dacă eu mă duc, de exemplu, și vreau o mașină de 120.000 de euro, o să zic că ăla, bă, ia plimbă ursul. Ia, dă-i drumul, ia, să-ți vă mersul, ia. Da. Dă-i drumul un pic de aici, așa. Da? Zice, ce venituri aveți? Păi, asta, băi, de bani ăștia dacă ții un Logan. Hai, dă-i drumul de aici. Așa încât, bănuiesc eu că nu stați în banii aia de... Nu vă bazați pe banii aia de indemnizație. Da, deci foarte frumos. Uite, vezi, e o veste bună pentru să o stăpânească sănătos, să se bucure de ea. 120.000 de euro. Păi dacă dai 120.000 de euro ca și îți dai tot venitul lunar pe rată, asta înseamnă, asta dovedește o responsabilitate financiară față de, mă rog, față de alegători, în primul rând. Adică ce mesaj le transmiți alegătorilor? Bă, sculii mele, materialul meu, salariul meu, ce treabă ai tu, bă, cu ce? Păi da, da.
0: Da.
1: A? Cum e să fim cumpătați? Cum e să
0: fim, să,
1: da, să ne disciplină abține, financiară,
0: să reducem cheltuielile, să mai tăiem, da. Să nu ne mai
1: cum
0: lăfăim.
1: Cum e cu legea care spune că n-ai voie să te îndatorezi decât 30-40% din veniturile?
0: Bine, asta cu legea e cu... Păi, stai un pic. 30-40%, păi asta nu respectă statul român.
1: A, per bine. Total. A, per total, da, sigur că da. Sigur
0: datoria
1: că da.
0: Publică, datoria către instituții private, interne și externe, ca să zic așa, e mult mai mare. Deci am sărit de 50%, ne îndreptăm spre 60%. Statul în sine nu poate respecta această lege.
1: Da. Bun, hai spune-mi tu dacă ai vreo veste bună.
0: Bă,
1: sau, mă rog, o veste. Acum nici nu mai zic de veste bună. Măcar proaste, o veste.
0: Dacă vrei, vești proaste.
1: Mă, nu vreau, dar numai din asta avem parte în ultima vreme.
0: Bă, pot să fac abstracție. Uite, veștile bune. Nu vin de la noi, vin de la bulgari. Dacă vrem să mergem pe la mare, pe acolo, la sud de Dunăre, pe la ei, pe la Greș, pe unde mai mergem, s-ar putea să fie și mai ușor, pentru că Bulgaria tocmai a dat startul lucrărilor la autostrada Ruse-Velico-Târnovo, ceea ce are bine, că și pe la Velico-Târnovo se mai duc România așa să tragă o gură de aer curat. Deci asta s-ar putea să scurteze destul de mult drumul chiar și către Grecia, către faimosul tărâm românesc Tasos și
1: tărâm.
0: Da, și așa mai departe. Asta o dată. Dacă vrei, uite, putem să rămânem prin prin zona asta a investițiilor în infrastructură. Acum aici apare o chestie ciudată. S-a luat o decizie. S-a luat, știi cum?
1: Da, da, da, s-a luat, pe normal că s-a luat.
0: S-a luat, nu. A fost inițiată măsura asta recent de către ministrul dezvoltării Ceche Otilo în calitate de senator. A fost adoptată rapid prin vot de către Senat. Mai nou a primit și votul final al Camerei Deputaților. Urmează să fie promulgată. Bun. Este vorba despre recepția unor realizări de-astea majore de prin infrastructură finanțate din fonduri europene, din PNRR, din bugetul de stat sau din bugetele locale, inclusiv pentru lucrări de renovare energetică sau renovare integrată a clădirilor, pentru clădiri noi și pentru orice alte investiții publice pentru care este necesară recepția lucrărilor în vederea decontării și utilizării fondurilor publice.
1: Bă, n-am înțeles nimic până aici.
0: Nu, ba, da, ai înțeles ce am zis, da?
1: Da. Bun.
0: E, asta va fi va putea fi recepționată, cum ar veni, și fără utilități, ca să spun acum. N-o să mai fie nevoie să punctezi la recepție peste tot pe acolo ca să plece banul public către tine, știi?
1: Da. Deci, da, poate să facă recepția fără să se apuce, deci, fără atenție, să existe.
0: Deci va fi permisă, va fi permisă doar recepția lucrărilor esențiale, iar lucrările auxiliare vor putea fi finalizate în termen de 4 luni sau chiar mai mare. Deci, atenție, va fi permisă. Ăia care vin să se recepționeze din partea autorităților statului n-or să mai stea, adică n-or să mai aibă voie să se uite și la finisaje, știi?
1: Da, mă, lasă, e acolo,
0: la gresie,
1: da,
0: la faianță, da. O să vadă doar blocul. Bă, dacă da, s-a dat lavabil,
1: da,
0: gata,
1: mă, lasă, lasă-mă umbră, lasă, gata, e? Mă, fă recepția. Gata. Păi, ce mai ne împiedicăm atâta de... Mai scădem și noi din standarde, normal, că aveam niște standarde extrem de ridicate la recepții, la dumneavoastră, și nu da, se făcea. Da.
0: Ia să vedem. Uite, domnul Bolojan spune că însăși Comisia Europeană a acceptat un astfel de mecanism pentru că unele dintre lucrări sunt finalizate parțial, iar investiții noi, din motive birocratice, nu vor putea fi racordate, de exemplu, la rețelele electrice. Deci, până la urmă, eu cred că au realizat și ăștia care administrează Uniunea Europeană că din cauza birocrației se creează fel de fel de blocaje, știi, care înfrânează practic progresul, știi? Și atunci așa au zis, bă, ia să o lăsăm noi mai ușor, sau cine știe ce le-or fi prezentat pe la Bruxelles ăștia ai noștri, alor, ca să
1: le-au
0: zic așa.
1: Le-au făcut o Maradona.
0: Le-au făcut o Maradona și ei au zis, da, bă, da, faceți și recepția așa, până la utilități, până la construcțiile auxiliare și așa mai. Bă, să vedem,
1: orice,
0: băi,
1: ca adică, să punem mâna pe parnos, da, și să-l, exact, să-l fiftuim. Da.
0: Adică, în ce constă recepția mai nou? Bă, dacă se vede spoiala, dacă se vede tichia de mărgăritar, e perfect.
1: Da, mă, lasă umbră, da. Lasă-mă, lasă umbră. E bine, e foarte bun. Dacă lasă umbră, e perfect.
0: Da, da, interesantă, bun, treaba asta. Și dacă vrei să încheiem așa cum se cuvine, cu o veste proastă, nu prea ne place deloc treaba asta. Ne-am obișnuit ca în ultimii ani, acum pe bună dreptate, fără, da, bine, cu anumite comentarii, am mai discutat noi și de standarde, de cât sunt garantate pe la noi autostrăzile. La noi sunt 20 de ani, prin alte părți 40-50, deci sunt alte povești.
1: Da, mă, după principiu, dacă nu trăiești mult, te țin o viață.
0: Exact, da, da, așa. Bă, vine de la domnul Umbrărescu, ci că asfaltarea, nu celelalte, practic ultimul sau printre ultimele stadii ale construcției autostrăzilor a intrat în impas. De ce? Pentru că ne confruntăm în momentul de față cu o criză de bitum din cauza conflictului din Iran. Trăiască domnul Trump. Pe la ei, pe acolo sunt deja autostrăzi. Le-a făcut Eisenhower acum mulți ani. Noi ăștia care mai avem nevoie, complicat, da.
1: Asta mă, că conform a ceea ce zice domnul Otilo, o să recepționeze autostrada pe pământ, bătătorit, da. Așa. Fine, bagă lama Macadam. Și zice, da, bagă lama Macadam. Și zice, asta trebuia să fie o autostradă. Gata, mă, recepționează, ce? Cam prăfuită ea.
0: Bă, da, tu mergi pe ea, bine, dai în grope, așa, nu mergi chiar cu 130 cât scrie acolo, dar măcar e drum expres, că nu trece prin localități.
1: Da,
0: pământ,
1: sigur,
0: pământ,
1: sigur,
0: da, ocolește localitățile,
1: sigur,
0: da.
1: Sigur că da.
0: Deci se pare că, bine, e clar că avem o cantitate de petrol, de produse petroliere scăzută, dar...
1: Da, uite, știe? Apropo de petrol, ia uite, vestea bună este că a scăzut prețul barilului de petrol.
0: Opa, hai să vedem, da, cu motorina,
1: A scăzut chiar bine de tot, a ajuns la 71,57 de dolari. Este cea mai mică valoare de la închiderea piețelor din 27 februarie, înainte de a începe loviturile israeliano-americane în Iran. Și să cunoaște? Da, să cunoaște, sigur că da. La noi motorina s-a scumpit. Da? Deci la noi motorina s-a scumpit. Peste tot petrolul se ieftinește. La noi motorina a ajuns la, astăzi era la ruș 9,55.
0: Da.
1: La români, adică la Petrom, o scumpisere de ieri. De ieri era de la 9,18 sărise la 9,36, nu știu cât o fi acum. Da, deci nu e niciun fel de problemă. Peste tot motorina, peste tot petrolul se ieftinește. La noi motorina se scumpește. Da? Na, că am început să vorbim în versuri. În rest, păi, toate bune și frumoase.
0: Din cauza accizelor, că de la noi e pe bază de accize.
1: Păi nu, la noi se scumpește din cauza că se poate scumpi, adică, ca să crească profitul.
0: Adică la noi cumva statul reușește să majoreze taxele în quantum mai mare decât scăderile de pe piețele internaționale. Da. Adică deflația nu poate ține pasul cu majorările de taxe
1: acum,
0: de la noi.
1: Cred că și benzinarii profită bine de tot acum în perioada asta, că s-a ieftinit petrolul, nu contează, lasă că lăsăm prețul acolo sus, că s-a obișnuit lumea.
0: Bă, profită. Ce să profite? Că oricum mai mult de jumătate merge la stat. Cum ar fi să coste 4 lei?
1: Statul profită de două ori. Statul profită de două ori. Hai că e bine!

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Hai să începem cu fotbalul.
3: Hai să începem. Faza 16-imilor de finală se apropie încet încet de final. Ultimele 6 necunoscute urmează să fie stabilite în următoarele 3 zile. Da, deja avem niște meciuri foarte tari cunoscute. Paraguay, Franța, Canada, Maroc, Brazilia, Norvegia, Mexic, Belgia, Statele Unite, deja știm care este treaba. Ia să vedem care sunt meciurile. Pe 4 iulie se va juca o primă optime, Canada-Maroc.
2: Hai să terminăm cu 16-imile astea, da. Că până la optim Canada-Maroc. Canadienii, bă, da, canadienii de, până acum au jucat primii și de fapt i-au deschis. Da, corect, dacă ei au deschis, au picat apoi în fiecare fază, da. Primii. Hai să vedem.
3: Avem Paraguay,
2: Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, SUA, Belgia. Da, da. Hai,
3: 4,
2: să 5,
3: pe 5 iulie sunt două meciuri, în rest sunt pe 6 și 7. Niște,
2: bine, Franța, Paraguay.
3: Niște ore de desfășurare fabuloase, adică Mexic, Anglia de la ora 3 dimineața, Belgia, Statele Unite de la 3 dimineața. O, oh, Dumnezeule.
2: Brazilia, Norvegia la 23. O să, da, o să fie greu. O să ne fie greu.
3: Băi, da.
2: Canada, Maroc. Bine, la Paraguay, Franța e clar. Canada, Maroc, canadienii cred că au atins potențialul maxim, dacă mă întreb pe mine.
3: Așa ar trebui.
2: Sunt solid.
3: Așa ar trebui. Adică Brazilia, cred totuși Norvegia, că singurul loc unde se mai pot califica e la Eurovision.
2: Da, da, da, acolo, da. Brazilia, Norvegia, eu cred că e destul de clar. Oricum, norvegienii n-au arătat nimic. Acești neînvinși ai zilelor noastre. E, aici, la Mexic-Anglia, ar fi un pic de vorbit. Englezii greu, cu greu au reușit, deși au dominat, bineînțeles, la fel cum au făcut până la urmă și brazilienii cu Japonia. Au reușit să învingă Congo până la urmă. Au deschis congolezii scorul așa neașteptat, pac, pac, după care ăștia s-au chinuit până la sfârșit.
3: Noroc cu Kane, că iar a ieșit la rampă cu...
2: Bă, meseriaș totuși,
3: bă,
2: Kane ăsta.
3: Bă, două goluri
2: ăsta...
3: senzaționale. Senzațional.
2: Tare,
3: bă,
2: de tot, ce, Harry Kane.
3: Mă uitam la golul 2, bă, ce biomecanică...
2: Golul 2, tata, da, cum a lovit
3: bă,
2: mingea.
3: Bă, ce biomecanică are omulețul ăsta... Bă, șutul n-a fost ușor. Adică
2: nu a fost
3: alergare, cu om pe el, cu ușor lateral, cu...
2: Și aproape fără să vadă, da, poarta, adică el era concentrat la minge și la adversarii din, da, prejur.
3: A lovit-o perfect, perfect.
2: Simțul porții.
3: Bă,
2: Meserie. Așa. Cea mai bine, Mexic-Ecuador, îl știm deja. Aici am văzut care au fost treburile. Bă, cu mexicanii o să le fie extrem de greu englezilor.
3: Da, va fi un meci mai greu, pentru că
2: englezii au
3: Mexicul nu este, nu este o echipă care să se apere. Mexicul, în ciuda faptului că totuși presat ecuadorienii, ecuadorienii jucând un fotbal foarte frumos.
2: Mă uit așa, mexicanii au mers până acum fără probleme, n-au avut emoții deloc, adică în afară de francezi, nu știu dacă mai e vreo echipă care să fi mers la modul ăsta până acum. Mexicanii, da, cam așa au dus-o, să știi, fără emoții, fără, da, probleme.
3: Cred că am sentimentul că încet încet și ating și ei potențialul maxim.
2: Să vedem cu Anglia.
3: Da, sunt curios cu englezii cum o să,
2: pe Mexic,
3: cum o să
2: pe
3: fac.
2: Mexic, dar să vedem pe Anglia cum merge.
3: Pe Anglia, da, dată.
2: Așa.
3: Și în fine s-a jucat aseară acest meci, acest thriller, Belgia-Senegal.
2: Bă, aici m-am ofticat rău de tot. Senegalezii, bă, în punctul meu de vedere, au avut și ghinion, au jucat mai bine, bă, s-a văzut clar că e echipa mai bună din acest meci.
3: Aici Rudy Garcia, antrenorul celor de la, mă rog, antrenorul belgenilor, a avut un pic de dreptate. E adevărat că el făcea aceste comentarii la sfârșitul meciului din postura învingătorului. Dar într-o oarecare măsură are dreptate. Eu nu-l simpatizez deloc pe Rudy Garcia, nu mi se par un antrenor. Dar A avut un comentariu foarte interesant. A zis, dom'le, tot ce trebuie să faci cu echipele africane este să ai răbdare. De ce? Pentru că și lucrul ăsta, dacă observ, s-a întâmplat și cu alte echipe.
2: Cu toate,
3: de ce? Pentru că spre sfârșitul meciului nu mai sunt în stare să-și păstreze tactica.
2: Da, asta
3: obosesc,
2: nu înțeleg de ce.
3: Obosesc și nu mai sunt atenți la tactică.
2: Bine, e impropriu spus, pentru că echipa... Bine, da, hai să zicem.
3: S-au retras în apărare, s-au băgat cu fundul în poartă și au zis că scapă.
2: Astea, nu prea sunt echipe africane astea, Senegalul, Marocul. Dacă te uiți, toți sunt născuți prin străinătate. Spre exemplu, la marocani, cred că era un singur fotbalist născut în Maroc. Și ăștia pe la senegalezi, majoritatea sunt născuți în Franța, prin Anglia, dar într-adevăr aici... s-a observat chestia aia pe finalul meciului, într-adevăr, pur și simplu nu și-au mai păstrat tactica. Acum, mi-e greu să cred că ăștia veniți de prin campionate, cum e cel al Franței, al Spaniei, n-au condiția fizică, adică obosesc pe final. Cine să obosească? Ăla de la Rayo Vallecano sau ăla de la Paris Saint-Germain, cam complicat să obosească ăștia așa.
3: Cert e că asta s-a întâmplat și cu Congo.
2: Da, bine, și cu Congo, cine a mai fost?
3: Coasta de Fildeș.
2: Coasta de Fildeș la fel, da, da. Au pățit. Da, oricum mi-a părut rău, per total, dacă mă întreb pe mine, au fost cu mult peste. Adică echipa mai bună dintre cele două este chiar, clar cea senegaleză. Marea generație a Belgiei, chiar și destul de îmbătrânită în momentul de față, subțire. În fine.
3: Da, au avut 2-0, au egalat în minutul 86, oameni buni. În minutul 86 era 2-0 pentru Senegal.
2: Au dat ăștia două goluri și după aia ultimul ne-am uitat.
3: O greșeală de portar grav.
2: La golul 2 a fost o ieșire, n-am înțeles. A boxat așa,
3: a
2: boxat o minge imaginară. Ăsta a dat gol cu capul. Iar pe final a fost, din păcate, acel penalti, minutul 90,
3: 120
2: plus 5 s-a dat golul din penalti, a fost pe bune, ne-am tot uitat în dimineața asta, într-adevăr, a fost un contact acolo și e foarte probabil să fi fost gol și fără penalti, pentru că era undeva la mai puțin de 6, undeva la 4-5 metri de poartă.
3: E posibil
2: și
3: să fi fost, da.
2: Ar fi lovit mingea dacă ăsta nu i-ar fi luat călcăiul. Da, cam aia e. Bun, și până la urma urmei, Bosnia-Herțegovina a ieșit, Statele Unite au bătut cu 2-0 pe bosniaci, care oricum au ajuns mai departe decât meritau, dacă mă întreb pe mine.
3: Da, din echipă... punct de vedere al meciului, nu pot să spun că a fost dezechilibrat meciul, dar...
2: Au mai avut și superioritate într-o vreme.
3: Păi au avut, că americanii au luat un cartonaș roșu. Pentru o intrare destul de dură, e adevărat.
2: Urâtă de tot. În minutul 64,
3: da.
2: Deci au avut jumătate de oră,
3: da,
2: de jucat cu un om în plus,
3: da,
2: pe teren.
3: Da, ei au comentat, americanii au comentat că na, acum trebuie să comenteze
2: nu,
3: și
2: nu,
3: n-aveau ei
2: ce să comenteze, pentru că a fost o intrare. Ai văzut cum i-a făcut lui Aglesna,
3: da,
2: când l-a călcat?
3: Nu, ei au comentat altceva. Ei au comentat că pentru o intrare absolut asemănătoare, Messi a fost iertat.
2: Dar nu, cred că nu mai țin minte,
3: da,
2: unde.
3: Deci Messi când... a făcut și el una din asta.
2: Și a dat galben sau nu?
3: Nu i-a dat nimic. Nu, da, i-a dat nimic și de asta ei au zis, băi...
2: Da, interesant. Da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii un dobitoc și
3: da,
2: să zici,
3: da, da,
2: bă, dacă,
3: da,
2: uite, ăla n-a luat roșu, hai, da, să fac și eu, că
3: da,
2: ăla
3: nu,
2: n-a luat
3: era
2: nimic.
3: Clar că... da, nu știu dacă... Nu cred că a avut intenția să-l lovească, cum nici Messi nu cred că a avut intenția să-l lovească pe omul ăla, dar... Se mai întâmplă și din asta.
2: Da.
3: Cert e că a luat roșu, dar cu toate astea și în inferioritate au reușit să mai înscrie un gol și americanii merg mai departe și vor juca în optim cu Belgia. Aici cred că le va fi un pic mai greu americanilor. Nu e imposibil, adică dacă prind o zi bună e posibil să se elimine și Belgia. Belgia nefiind, după părerea mea,
2: deci cu cine,
3: o echipă
2: cu
3: care să sperie.
2: Da, bine, acum totuși Americanii, mie mi-au plăcut ăștia senegalezi. Americanii mi se par sub senegalezi, dar poate sunt capabili să-și mențină capul,
3: tactica, da,
2: capul pe umeri până la sfârșit. Da, normal și frumos ar fi să meargă americanii mai departe. Îmi pare rău pentru belgieni, dar joacă slăbuț. Nu-mi place deloc jocul ăsta al lor. În ciuda numelor, De Bruyne a fost hahalera la campionatul ăsta mondial. Au
3: Bă,
2: fost câțiva
3: acolo. Își spune și vârsta.
2: Da. Bun. Astăzi avem așa, Spania-Austria, deci s-a mai terminat drumul pentru niște impostori. Da, nu, pentru o echipă care a reușit să treacă de faza grupelor, dar
3: și-a depășit condiția.
2: Și-a depășit, adică... și Austria și-a depășit condiția, da? Așa, de la ora 22 va avea loc meciul.
3: Și din păcate singurul meci care merita văzut e de la ora 2 noaptea, Portugalia-Croația.
2: Îmi pare rău, ăsta era meci ca lumea de tot.
3: Și mai avem de la 6 dimineața Elveția-Algeria. Asta o să-i dăm rezultatul final în direct.
2: Da, da, ne uităm mâine dimineață împreună. Deci Portugalia-Croația, bă, aici e un meci extrem de interesant. Nu știu dacă mai au ăsta, o să fie puternic. Nu știu dacă mai au croații puterea aia, că sunt și ei destul de îmbătrâniți. Dacă
3: da,
2: stai
3: tu observi
2: să
3: mă întreb, că...
2: Dar să știi că totuși mi se par mai solizi îmbătrâniți, dar un pic peste bătrânii Belgiei, croații, știi?
3: Da.
2: Să vedem.
3: Vom afla că mâine stăm de vorbă despre celelalte 16.
2: Dacă ar fi să pariez, aș merge pe Portugalia totuși de data asta, deși au fost și ei, au șchiopătat și ei destul de mult. Elveția-Algeria zici mâine de la ora 6, da?
3: Da, o să vedem. Aici aflăm rezultatul. Cred
2: cu
3: totuși
2: puțin
3: că
2: noroc,
3: Elveția...
2: Da.
3: Cred totuși că elveții, algerienii n-au jucat rău, dar...
2: Cu puțin noroc scăpăm măcar de elvețieni, dacă de belgeni n-am reușit.
3: Da. Da, o să scăpăm și de belgeni și de elvețieni. O să scăpăm.
2: Da, nu cred că algerienii totuși, că au în îndârjirea aia, elvețienii au așa un stil...
3: Da, nu cred. De fapt, nu știu.
2: Da.
3: O să aflăm. Nu cred totuși că Algeria poate... emite pretenții în fața elvețienilor. Vom afla. Bun, hai să schimbăm sportul, hai să mergem și către tenis. Este în plină desfășurare turneul de la Wimbledon, turneul de mare șlem.
2: Ne-a trimis aici până un alta, da, mexicanii, păi da, era de așteptat. Ascultătorul nostru ecuadorian, Andres, ne-a trimis un filmuleț. Deci nu vrei să știi ce au făcut mexicanii lângă hotelul unde
3: știu,
2: dormeau.
3: Știu.
2: Cu artificii, cu bombe, cu trosnituri, cu cântece, mariachi, serenade, de toate acolo a fost bine de tot.
3: Da.
2: Deci nu știu dacă s-a
3: bine.
2: Dormit.
3: Da, nu, cred că s-a dormit, că au și ăia...
2: Dopuri de-alea de pus în
3: dopuri, au căști cu noise cancelling, cu din astea, da. Dar mie mi-a părut rău de Ecuador pentru că au jucat un fotbal foarte frumos. Ți-am zis, din ce am văzut până acum, mi s-a părut cel mai frumos meci între Mexic și Ecuador.
2: Da, a fost meci ca
3: în
2: lume,
3: care
2: ca lume.
3: Au atacat ambele echipe, nu s-a băgat una cu fundul în poartă și cealaltă s-a tace. În 9 din 10 meciuri, asta am văzut până acum. Deci asta am văzut până acum și e clar că multe echipe n-aveau ce să caute la acest turneu final.
2: Băi, ai văzut, mă, că încă mai apără Ochoa, apropo, încă e în lot acolo. E în lot.
3: A apărat un pic de tot.
2: L-au băgat un pic în meci, dar galțin acolo în lot. Bă.
3: Da, ca să puncteze la impresie artistică și la recorduri, dar nu mai poate.
2: Da, probabil că de-aia, da, ca să mai...
3: Păi l-au băgat la un moment dat, vreo 10 minute, nu știu cât l-au băgat într-un meci ca să fie prezent la turneul final, să puncteze.
2: Bun,
3: hai să mergem la Wimbledon, să vedem ce rezultate s-au înregistrat pe acolo. Mai spectaculoase, așa. Ia să vedem, Jessica Pegula trece de Soribe Storno 2-0. Uite un rezultat surprinzător. Krejcikova o bate pe Andreeva.
2: Ia uite ce frumos.
3: Locul 1 mondial, pierde 2-1, 4-6, 7-5, 6-4.
2: Nu putem să ne bucurăm, decât să ne bucurăm. Iată, o rusoaică mai puțin.
3: Da. Corey Goff merge și ea mai departe. Kalinskaya merge mai departe, câștigă cu Peri 2-1. Mukova trece de chinezoaica Zhang. Buzas Maneiro trece de Jastremska cu 2-1. Naomi Osaka o bate pe Gasanova cu 6-3, 6-2. Ostapenko merge și ea mai departe. În principiu, favoritele au cam, punctat. Ce meciuri avem astăzi? Ia să vedem pe la fete dacă e ceva ce merită văzut. Merită văzut de la 13, Schneider cu Samsonova. Ce mai avem pe aici? Blinkova cu Magda Kostiuk de la ora 15. Ce mai avem? Pliskova cu Iga Swiatek de la 15:30.
2: Da, interesant, dar Pliskova totuși e revenită, da, după o lungă pauză, da, nu mai are forma de,
3: da,
2: odinioară.
3: Duel fratricid între două americanci, Anisimova cu Sofia Kenin de la ora 16. Sorana Cârstea joacă cu Birel, cu australianca Birel de la 17:30, singura româncă rămasă în competiție. Bun. Apoi Osorio cu Noșcova și Iasmin Paulini cu Golubovici este ultimul meci din această seară de la 19:30.
2: E, fii atent aici, pe tablou masculin am avut meciuri ca lumea de tot ieri, destul de interesante așa unele dintre ele. Fucsovici l-a bătut pe Tin într-un meci extrem de strâns, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3. Patru seturi, dar destul de lunguțe așa. Apoi am avut confruntarea asta italiană, Mariano Navone cu Flavio Coboli. Deci pierde Coboli primul set 1-6, după care le ia pe următoarele 7-6, 6-3, 7-6.
3: Da, l-a lăsat să vadă care-i treaba.
2: Care-i treaba, da. E, aici lucrurile au fost destul de ușurele. Observ, Davidovici Fochina l-a eliminat pe Marojan în 3 seturi, 6-3, 6-0, 6-3. Rău, rău de tot. 3 seturi și Sinner cu Nuno Borges, 7-6, 7-6, 6-4.
3: S-a chinuit un pic.
2: S-a chinuit, meci frumușel. În păcate, Medvedev merge și el mai departe. Tiafoe a eliminat pe Atman. Ojea Liasim. E, și a fost acest Djokovic Tsitsipas, 6-3, 6-4, 6-2. Deci,
3: a bătut pe Tsitsipas.
2: Bătrânul n-a stat la discuții, da, pe acolo.
3: Ia să vedem ce meciuri avem astăzi, ce merită văzute. De la 13 avem un dialog cu Sonego. Ce mai avem?
2: Demina Urmanarino, undeva după ora 13 ar mai fi...
3: Zizou! Joacă Zizou! Zizou de la 14:30 cu Faria, cu un Jennifer, portughez.
2: Pe ăsta-l bate. Ăsta gata, deci Zizou o să meargă mai departe.
3: Simți tu așa că îl bate, știi,
2: da,
3: tu.
2: Merge mai departe.
3: Zizou.
2: Așa. După ora 17, acest Matteo Berrettini, Arthur Fils, ar fi interesant. Menșic Dimitrov spre seară, undeva după 18:30.
3: Zverev Royer de la, da, 16:30.
2: Bun.
3: Da, bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Hai că ne-am întins mult la vorbă, am depășit ora 10. Bogdan deja este aici, gata să preia frâiele radioului. Dați-ne voie să ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Ne auzim mâine, imediat după ora 7. Pornim weekendul împreună. Toate bune!
2: Pam!

Hai că am început bine și așa o să o ținem toată ora, pentru că avem, să știți, adică avem Van Halen în această oră, avem Scorpions, mai avem aici pe listă și un pic de Deep Purple, dar avem și timpuri noi, la momentul potrivit, adică la piesa românească. 10 și 6 minute în acest moment, când vă spun bine v-am regăsit.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e soare acum, e frumos afară, dar o să treacă. O să treacă mai pe seară, atunci când vor veni ploi torențiale, din ce înțeleg, în mai multe reprize, mai ales, așa cum vă spuneam, în a doua parte a zilei și la noapte. Căci acum n-ar trebui să fie astfel de pericole. Sigur, o să se lase cu tunete, cu fulgere, o să și vântul o să bată tare. Adică, ce copac a mai rămas în picioare, s-ar putea să... De aceea zic să fiți atenți unde vă lăsați mașinile. Cei care le puteți scoate de sub copaci, ceilalți, na, le lăsați acolo, că stau bine. Maxima de astăzi nu trece de 30 de grade Celsius, ceea ce ar trebui să fie mai bine, să fie respirabil. Așa credeam și ieri, dar a fost foarte, foarte umed aerul ieri. Aici nu îmi scrie nimic în această prognoză despre cât de respirabil va fi sau nu. Dar, cum vă spuneam, pregătiți-vă pentru ploile torențiale de pe seară, căci atunci de-abia vor veni.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Cred că asta e muzica potrivită pentru a spune 7 milioane de litri de apă. Nu știu, să mai dau și un pic de eco așa. 7 milioane de litri de apă. Da, sună impresionant, dar văd că mai întâi au spus 7 milioane, dar de scos s-au scos 8 milioane. Vreo 8 milioane de litri de apă s-au scos în 28 de ore de muncă. Asta spune un lider sindical de la Metrou, pentru că, iată, din această dimineață, Piața Victoriei 2 e o stație ce poate fi din nou folosită, să zicem, normal. De fapt, să zicem, chiar poate fi folosită normal, pentru că, spune așa, am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. La acest moment, circulația se desfășoară normal. De acum ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a ajuns cantitatea aceasta mare de apă. Pentru că se poate întâmpla iar o furtună de aceeași categorie, să ne trezim în aceeași situație. Sigur că da. Sigur că se poate întâmpla. Zic să punem dop la cadă și atunci poate merge. Nu știu, adică ei ar trebui să fie cei care se pricep, știți? E adevărat, o bună perioadă de timp s-a suspectat că liderii sindicali de la Metrou se pricep mai ales la închiriat spații. Că din asta trăiau spațiile de acolo, de la Metrou. Dar spațiile acelea acum sunt libere cu totul și atunci trebuie să priceapă și la altceva, da? În această dimineață, în jurul orei 7, a fost redeschisă stația Piața Victoriei 2. Cum spuneam, 28 de ore a fost închisă. Iată că se poate. Iată că se poate rezolva repede. Sigur că s-a lucrat non-stop. Evident că au fost aduse o mulțime de mijloace, s-a intervenit extraordinar cu echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Ministerul Apărării. Da, au intervenit, au lucrat, iată, au putut să se coordoneze și să facă treaba. Deci se poate. Asta spun. Se poate. Bravo lor, felicitări, foarte bine. Să sperăm că nu mai vine încă o ploaie la fel. Dacă mai vine încă o ploaie la fel, înțeleg că, sigur, s-a evacuat, dar în același timp nu se știe cum s-a întâmplat. Prin urmare, dacă mai vine o ploaie de aceeași intensitate, asta e, o să inunde din nou. Dar am scăpat, da? De astăzi se circulă, iată, normal. Despre circulație anormală în București, stați așa că mai vorbim, că din păcate mai avem și mi-e teamă că n-are niciun fel de legătură cu vreun fenomen meteorologic.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face?

Hai că văd că s-au apucat de numărat și au ajuns, iată, la un, să zicem, bilanț. Peste 1000 de copaci căzuți în București și sute de autovehicule avariate. Firesc de altfel, pentru că na, acești copaci au căzut mai ales pe lângă locuri de parcare, pentru că ce să vezi, oamenii parchează mașinile pe unde apucă, pe unde pot. E firesc în același timp să păstrezi copacii, pentru că țin umbră, da? E foarte bună ideea să ai copaci acolo, e foarte bună ideea de asemenea de a avea în primării specialiști care să se ocupe de ei. Da, de avut, îi ai pe hârtie, îi ai, ai niște specialiști extraordinari, că bănuiesc că sunt plătiți ca și cum s-ar pricepe la ceva. Au lucrat atât de bine încât se vede. Furtuna asta a afectat atât de mulți copaci și tocmai pentru că primăriile au intrat cu drujba de aiurea, cum bine știm că am tot văzut, și în continuare își fac treaba cu foarte, foarte, foarte multă pricepere. Da, exact, exact, exact. Merită aplaudați, lăudați, mă rog, aș mai avea câteva idei cu ați, dar hai să nu le spun pe post. Hai să vă povestesc altceva, și anume că mai avem, iată, o restricție de trafic în București, și anume pe Bulevardul Basarabia. Pe sensul de mers dinspre Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu, va fi restricționat traficul începând, adică e restricționat începând de azi noapte, de la miezul nopții, pentru lucrări de remediere a unei surpări și pentru prevenirea riscului de prăbușire a carosabilului. Acum să le explic celor care nu știu. Na, eu, trecând pe acolo foarte des, știu despre ce este vorba. Am văzut când s-a început șantierul respectiv, am văzut în ce stadiu a ajuns cea mai mare parte din acel tronson, pentru că deja s-au pus gardurile pentru viitoarea linie de tramvai, care la un moment dat, probabil, peste 20 de ani probabil că va circula tramvaiul din nou, dar în ritmul ăsta de lucru, iar aici unde se vorbește despre surpare, da, am văzut, se lucra de mult timp, practic rămăsese o groapă într-o intersecție și se lucra de mult timp la ea și s-a lucrat cu două echipe. Adică a fost o primă echipă de oameni care păreau a ști ce fac și după aceea n-a mai fost nimeni, că mă și întrebam ce au cu noi. Cum spuneam, în rest se montau garduri, iar acolo groapa rămâne. Și la un moment dat au apărut niște băieți cam adunați așa, știți, cam adunați de pe drumuri, aș zice, pe ei a prins ploaia. Da? Ei n-au reușit să încheie lucrarea după atâta timp. Tot restul era gata, dar la ei mai greuț, așa, o nimereau mai greu. E, vă dați seama, când a venit ploaia asta, a fost exact ce trebuia. Așa că, dacă exista vreo speranță, oarecare, că la un moment dat se termină într-un punct prost al lucrării, se termină, nu scăpăm așa ușor. Mă rog, se scoate apa și după aceea se pune în sfârșit ultimul rând de și poate se va termina după ce se pun și șinele de tramvai în partea aceea și poate la un moment dat va arăta chiar și normal. Dacă avem răbdare. Multă, multă, multă răbdare.

0: Când și primarul are voie să plece în vacanță, deși n-ar fi trebuit să îi se dea voie, dar mă rog, nu contează, când și primarul are voie să facă asta, noi nu plecăm în vacanță? Nu, nu plecăm. În ora următoare mai stăm prin România, sigur, ne plimbăm prin ea, ajungem de exemplu și la Timișoara, dar de plecat nu plecăm nicăieri. Nu plecăm. Mai sunt din acest moment fix 3 minute până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

vă faceți griji, avem o oră pe, cum să vă spun, pe placul tuturor. Adică avem Foo Fighters undeva pe final de oră, dar până acolo să știți că ne mai întâlnim și cu YouTube. N-o să lipsească nici domnul Ozzy Osbourne, dar nici Guns N' Roses. De asemenea avem Korn și mai avem la capitolul muzică românească Iris. Și e de-abia 11 și aproape 4 minute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, niciodată în România. Dar uite, haideți să dăm și un exemplu cât se poate de concret. E un caz cât se poate de real. Cei de la hotnews.ro au luat de pe site-ul de investigații Snoop acest caz al unui deputat care și-a luat și el o mașină. Și-a luat o mașină, o mașină de... Haideți să mă uit aici cât costă, de 120.000 de euro. Deși ratele sunt peste veniturile sale, pentru că deputatul respectiv nu are alte venituri în afară de indemnizația de parlamentar. Asta e tot. În rest, nicio sursă de venit legală declarată așa cum ar trebui. Bine, sigur, deputatul respectiv este și președintele unei organizații de partid din Giurgiu. Da, uite, hai să nu spun partidul, ca să nu spuneți după aceea că am ceva cu partidul respectiv sau cu deputatul respectiv. Nu i-am spus nici numele. Ați observat? Văd doar așa, că e în felul următor. Datoria pentru creditul auto este 200.000 de lei și 600.000 de lei pentru leasingul auto. Indemnizația de deputat e undeva la 12.000 de lei lunar. Mandatul expiră în decembrie 2028, de aceea vă spun că toți au făcut manevre de felul ăsta și nu își dorește niciunul alegere anticipată, cum adică să termine mai repede. Păi au de dat bani acolo, da? Deci are de plătit în total 360.000 de lei, iar creditul și leasingul sunt luate până în, atenție, 2030. Da, el își termină mandatul în 2028, dar sunt luate până în 2030. Repet, omul nostru nu are vreo altă sursă de venit, nu e angajat undeva, nici nu are vreo garanție că în momentul în care îi se termină mandatul, va fi, cum normal ar fi să nu aibă niciun fel de garanție, că omul nostru, ajuns la 49 de ani, va mai prinde și un al doilea mandat. Da, a fost și președinte de Consiliul Județean în Giurgiu. Nu mult, doar vreo 10 anișori, da? În prezent este vicepreședintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. E de altfel la al doilea mandat de parlamentar. De aceea vă spun, e un argument foarte bun. Să nu cumva să viseze careva, domne, uite, stai că se întâmplă așa și se ajunge la alegeri anticipate. Nu, că au oamenii de plătit diverse. Da, da, da. Și au un calcul foarte clar făcut în minte. Am atâția ani de mandat, împart frumos și fac rost de bani. No, nu banii aia. Aia sunt de banii de țigări ce primesc de la Parlament. Nu la acei bani mă refer. Dar au multe datorii de plătit, zău așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Sau dacă n-ajungem atât de sus, atunci măcar la ușile primăriei putem să batem, dar s-ar putea să nu ne deschidă nimeni. Este vorba de 95 de angajați disponibilizați din aparatul administrativ din Timișoara. Ei au contestat măsurile respective luate pe motiv de austeritate. Le-au contestat în instanță și au câștigat. Așa că au obținut suspendarea deciziilor de concediere. E vorba de angajați, foști angajați, de fapt, sau actuali angajați. Stai că e greu, chiar acum am dat seama, e un pic greu. Sunt actuali sau foști? Au fost angajați la poliția locală, la direcția fiscală, la aparatul de specialitate al primarului, da, și la alte structuri din cadrul primăriei. Da, după aceea au fost concediați, deci ar fi foști angajați. Da, din moment ce s-au suspendat deciziile de concediere, înseamnă că sunt actuali angajați, nu? Mă rog, au venit frumos cu hotărârile judecătorești și ce să vezi, angajații unei direcții din primărie spun că au fost opriți la intrarea în instituție. Nu li s-ar fi permis accesul la locul de muncă pe care îl câștigaseră în instanță. Evident, au sunat la poliție. Da, a venit și poliția, dar situația nu s-a remediat, accesul în clădire a rămas restricționat. E vorba de o decizie care nu este definitivă în instanță. Poate fi atacată cu recurs. Doar că în același timp decizia este executorie. Adică ea trebuie pusă în aplicare până să se ajungă la cea definitivă. Dacă cea definitivă e altfel, asta e, după aceea nu-i mai lasă intre, da. Înainte de asta trebuie să o pui în aplicare. Adică oamenii se poate întoarce la locurile de muncă. Sigur că se poate discuta despre cât, cum, în ce fel munceau. Sigur că da, sigur. Până la urmă e treaba celor care îi plăteau să discute calitatea muncii respectivilor. Dar deocamdată ei ar trebui să poată întoarce la treabă. Autoritățile locale spun că vor face recurs și cel mai probabil disputa va fi rezolvată în instanță definitiv, ca să zic așa. Dar deocamdată, ce să vezi, chiar dacă nu îi lasă intre, ar cam trebui să îi plătești. Și totul pornise exact de la ideea aceasta de a lua măsuri pentru a se reduce cheltuielile primăriei. E vorba de primăria Timișoara în acest caz. Sigur că se putea întâmpla oriunde în țară. Mă și întreb câți dintre cei care au fost dați afară cu ocazia luării măsurilor de, să zicem, de austeritate, cum scria în articolul de pe digi24.ro, mă întreb câți dintre ei au dat în judecată instituția. Pentru că s-ar putea să auzim de tot felul de cazuri dintre acestea în care au dat în judecată și, ce să vezi, au mai și câștigat.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul

0: vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ceea ce încercam să transmit mai devreme e că e bine să-ți urmărești dreptatea până la capăt, să nu te descurajezi, să nu te lași, să încerci, să obții ceea ce știi că ți se cuvine. Uite, s-a întâmplat în Italia, iată, ne mutăm din România, de la Timișoara, ne mutăm în Italia, da, e aproape vorba aia, mai ales că e vorba de un hotel din Veneția. Acolo unde o doamnă a fost angajată pentru a se ocupa de servirea micului dejun la un hotel, bănuiesc că un hotel destul de... de fancy, să zicem. Ea a lucrat acolo între 21 și 26 martie 2024. 5 zile, vorba. După care a fost concediată verbal, angajatorul spunând că nu a trecut perioada de probă. Nemulțumită de decizie, ea a dat în judecată societatea, proprietarea hotelului, iar Curtea de Apel din Veneția a confirmat o hotărâre pronunțată în primă instanță de o judecătoare de muncă, pentru că, na, era vorba de un conflict de muncă, da? Și a obligat compania să achite despăgubiri totale, atenție, de aproximativ 60.000 de euro. Sigur, acum vă gândiți, păi stai, m-a lucrat 5 zile, wow, dar ce salariu avea dacă a primit despăgubiri de 60.000 de euro? Nu, nu. Practic, ar trebui să primească echivalentul la 12 salarii lunare, calculate la un venit de 1816 euro pe lună. Și în plus, compania trebuie să-i achite încă 15 salarii lunare. Da? Și practic 2 ani și în care nu muncește acolo. Și asta fiindcă ea a ales să renunțe la reintegrarea în postul pe care instanța dispusese inițial să îl primească înapoi. Iar societatea va suporta de asemenea și contribuțiile la asigurările sociale și cheltuielile de judecată aferente proceselor din cele două instanțe. Hai că îmi place. Acum, de ce au pierdut procesul cei cu hotelul? Așa sunt judecătorii, raportul de muncă începuse efectiv pe 21 martie 2024, când ea și-a început activitatea. Chiar dacă, ce să vezi, contractul individual de muncă a fost semnat abia pe 28 martie. Clauza privind perioada de probă, inclusă în contractul semnat după aceea, nu mai avea cum să producă efecte juridice. Logic, din moment ce contractul a fost semnat după, da? Adică au crezut ei că le merge, dar uite că nu le-a mers. Concluzia instanței s-a bazat inclusiv pe declarațiile martorilor audiați în proces, care au confirmat că femeia a lucrat în acele zile. E, reprezentanții hotelului spuneau în instanță că ea de fapt, nu, în acele zile, nu, doar a probat uniforma, a primit ecusonul, a parcurs formalitățile de angajare înainte de semnarea contractului. Da, că suntem și fraieri, așa, și credem că 5 zile îi trebuie să probeze uniformă. Nu, hai, să fim serioși. Este evident, au pus-o la muncă, așa au și ajuns la concluzia că nu e bună și că aia a fost doar o perioadă de probă, da? Da, mă rog, iată, de aceea spun, rămân la concluzia asta. Nu vă lăsați până nu obțineți ceea ce credeți că ați putea să obțineți. Sigur, e vorba de justiția dintr-o altă țară, dar nici acolo nu se mișcă repede. S-ar putea însă, spre deosebire de aici, să ai șanse mai mari la corectitudine, la un proces corect, la un proces care să îți reprezinte cu adevărat interesele. Mă rog. Acum nu poți să-l auzi nici pe italien prea mult, dar măcar să încerci să faci o comparație.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai că am făcut traseul pentru ora următoare. Avem de mers până în Spania, iar după aceea, după ce ajungem în Spania, da, după ce ajungem în Spania, facem două opriri în Statele Unite și finalul va fi în Japonia. De data asta reușim să fie Japonia, nu China. Și dacă mă uit la ceas, constat că mai avem din acest moment 2 minute și 40 de secunde până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți! What's

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Avem așa, Creedence, avem în această oră de asemenea și Manu Chao, dar mai avem și gata, ia să mă opresc aici. Hai să nu mai spun. Adică să vă las să descoperiți surprizele, dar mai ales că pentru cei care nu cunosc încă suficient de bine Seven, chiar vor fi niște surprize. 12 și 4 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Este o fi, dar concediu zău că nu e. Uite, e vorba chiar de un britanic aflat în vacanță în Mallorca și care s-a săturat. S-a săturat de ceilalți turiști care își rezervau șezlongurile de pe lângă piscină folosind prosoape. Mai țineți minte că v-am povestit cazul neamțului care a primit despăgubiri pentru că n-a reușit să stea la piscină nici măcar o zi din concediu, pentru că piscina era mereu, mă rog, locurile din jurul piscinei erau mereu ocupate de cei care își lăsau prosoapele încă de dimineață. Se trezeau de dimineață și puneau prosoapele, după care se duceau să mai doarmă un pic, da? Se întâmplă foarte des, din ce înțeleg, prin stațiuni. Uite, de-aia prefer să nu merg în chestii de astea, că parcă-i cotez.

citit despre el, da, se pare că există, și a pus pe prosoapele folosite pentru rezervarea șezlongurilor. Mă rog, a pus la început, dar n-a funcționat din prima, nu i-a reușit, nu și-a dat seama probabil cum trebuie să facă, după care a revenit și a frecat substanța pe unul din prosoapele albe puse la dispoziție de hotel și după aceea i-a și filmat. Când, după ce s-au șters cu el, au început să... Adică a apărut așa o iritație pe piele din ce în ce mai serioasă. Sigur, filmarea respectivă a avut mare succes pe internet. Nu știu dacă el va mai călca prin hotelul respectiv, dar, repet, asta nu-i vacanță, nu înțeleg. Adică să dai bani pentru ce anume? Pentru a te trezi foarte, foarte devreme și pentru a fugi să ocupi șezlongul cu prosopul, iar după aceea să stai acolo și să te întorci, stă și cineva și spune: și acum pe partea stângă, și acum pe partea dreaptă. Nu știu, asta e concediu, asta e vacanță? Mie nu mi se pare. Și să mai dai și bani pentru asta, zău așa. Dar, mă rog, e strict problema lor. Sunt, îmi dau seama, înțeleg frustrarea. Sunt alături de el din acest punct de vedere, dar alegerea inițială de a se duce într-o astfel de vacanță, asta nu eu înțeleg.

Ei cântă despre decizii greșite, dar uneori o decizie incorrectă se poate dovedi o decizie bună. Uite, uite, uite, haideți să vă dau un exemplu. Un exemplu ce vine din Las Vegas. Sigur o să vă gândiți pe ei. Las Vegas, nu? Ei bine, e vorba de un pasager care făcea doar escală pe aeroportul internațional din Las Vegas. Era doar în escală, da? Da, în escală în Las Vegas, na, a jucat. A băgat niște bănuți, niște mărunțiși de prin buzunar într-un aparat de acolo. Un aparat ăsta, cum zice la noi, păcănele, nu? Aparat de tip slot machine. Aflat, repet, pe aeroport. El nu avea nicio intenție de a călca prin Vegas. Venise acolo, era acolo pentru o escală, schimba zborul, cum ar veni, da? A băgat $10 în aparatul respectiv și a câștigat peste 3,3 milioane. Da, știu, în acest moment, cei care chiar au o problemă cu dependența de... sunt așa, se clatină dacă au auzit, zic, cum? A reușit, m-a reușit, a dat lovitura. 3 milioane de dolari. Da, e o întâmplare. Mă rog, sigur, aparatul era toate aparatele sunt programate să vă ia bani. Asta să fie un lucru clar. De aceea merg cazinourile bine pe oriunde prin lume, pentru că se bazează pe fraierii care joacă. Asta este foarte, foarte clar. Așa funcționează, da? Cei care joacă doar de plăcere se duc acolo, joacă și pleacă. Adică nu duc banii familiei, nu investesc în asta. Până la urmă se relaxează, e regulă, e totul ok. Ceilalți care sunt bolnavi, că trebuie să fii bolnav să visezi că te vei îmbogăți din asta, ceilalți ar trebui să se trateze. În niciun caz se ducă acum să joace pentru că au auzit că undeva în Vegas a câștigat un cetățean 3,3 milioane de dolari. S-a întâmplat. Aparatul trebuia oricum să dea banii aceia, da? În Statele Unite, să vă explic, orice câștig ce depășește 5.000 de dolari, câștig din jocuri de noroc, este supus automat unei rețineri de 24%. Da? Asta este impozitul. Doar că statul Nevada nu percepe impozit pe veniturile personale și nici pe câștigurile din loterie. S-a mai întâmplat acolo pe aeroportul din Las Vegas în mai 2025. Un călător a câștigat 1,8 milioane de dolari la un aparat la fel. Și în septembrie un altul a plecat cu 348.000 de dolari. După ce a jucat la un alt aparat. Da, repet, asta nu înseamnă nimic. Adică nu e în niciun caz vreun îndemn pentru cineva să-și încerce norocul.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Cum spuneam și mai devreme, atunci când știi că ai dreptate, nu te lași. Nu te lași. Se întâmplă în Tennessee, acolo unde Universitatea din Tennessee a acceptat să plătească cam 2 milioane, 1,9 milioane de dolari unei foste profesoare, ce fusese concediată pentru că și-a permis să aibă o părere pe Facebook despre Charlie Kirk. Mai știți cine era Charlie Kirk? Sper că nu. Nu de altă, dar nu merita nici să știți inițial, nici ținut minte în vreun fel. Ei bine, după ce s-a scăpat de acesta, dânsa a făcut o postare pe Facebook, pe Facebook-ul ei, în numele ei. Nu în numele universității, nu în numele, nu știu, celui care se crede președinte în Statele Unite. Nu, în numele ei, propriu și personal. Și pentru asta a fost dat afară. Era profesoară de antropologie la universitate. Sigur, chemând-o Tamar Shirinyan, bănuiesc că este, de exemplu, după numele de familie, armeancă. Ah, deci nu e pur sânge american cum e președintele sau cum era Charlie Kirk, la a doua generație, cam așa, născută acolo. Ea probabil că era la a treia și atunci, da, nu merita, da. Ei bine, a dat în judecată instituția și pe mai mulți înalți oficiali anul trecut, a susținut că universitatea a încălcat drepturile constituționale prin sancționarea pentru comentarii făcute în privat, ce sunt protejate de primul amendament al Constituției. Și, ce să vezi, a câștigat. Acordul a fost aprobat luni în cadrul unei ședințe a Comitetului de Audit și Conformitate al Consiliului de Administrație al Universității. Spun ei, continuarea litigiului ar fi necesitat timp și bani considerabili. Resurse mai bine direcționate către promovarea misiunii, viziunii și valorilor instituției. Care valori? Dacă îl susțineați pe băiatul ăla, valorile sunt zero. Bine că ați scăpat atât de ieftin, cu doar 2 milioane, e în regulă. Mă rog, avocatul universității nu a putut fi contactat și știți că s-a întâmplat. Când? În toamna trecută. A încetat să mai spună prostii Charlie Kirk. Ei bine, persoane din diverse domenii profesionale din Statele Unite, de la personal de serviciu la avocați, dar și lucrători din domeniul sănătății, de peste tot, au fost concediate sau sancționate în diverse moduri pentru comentariile lor referitoare la prostiile pe care le spunea respectivul. Sigur că au existat și reacții împotriva a așa ceva, pentru că, știți, Statele Unite sunt cele care se mândresc cu libertatea, cu democrația, cu... Da. S-a pus întrebarea în ce măsură angajatorii pot exercita control asupra exprimării politice a angajaților în afara locului de muncă. Pentru că asta a fost în cazul dânsei, în cazul profesoarei, da? În septembrie 2025, la 2 zile după moartea respectivului, dânsa a răspuns la postarea unui prieten pe Facebook. Deci a răspuns la postarea respectivului, numindu-l pe Kirk un psihopat dezgustător. Și lumea e mai bună fără el, a concluzionat ea, ceea ce e foarte corect. Iar un deputat republican din Tennessee, care deja ceruse concedierea tuturor angajaților din învățământul public, care își permisese răvrată să aibă altă opinie decât tembelul... psihopatul dezgustător, cum a zis ea, a menționat într-o postare de pe rețelele sociale, a pus o captură de ecran cu comentariile ei. Și i-a scris că se va ocupa de asta. Și s-a ocupat. Deputatul a insistat și universitatea a concediat-o. Da? A fost concediată în februarie, deși își ștersese comentariul de pe Facebook și a cerut scuze pentru ceea ce a spus, s-a întâlnit și cu reprezentanții universității. Da, degeaba. Nu s-a putut rezolva, că așa e. Când ești tembel, ești tembel până la capăt în cazul deputatului respectiv. Ea preda la universitate de 5 ani atunci, mai avea doar câteva luni pentru a obține postul permanent. De aceea și banii aceștia. Mă rog, sigur, Universitatea din Indiana a acceptat în mai 225.000 de dolari unei foste administratoare concediate pentru o postare pe Facebook în care îl critica pe același Kirk. De asemenea, ia să vedem că mai avem. Sunt o mulțime de instituții care au plătit pentru faptul că au vrut să fie în linia președintelui american, care nu le-a dat nimic.
N-au primit nimic de la el. Dar atunci, pentru că au zis da, da, da, dacă a zis Trump că trebuie neapărat să-l apărăm pe, să-i apărăm sluga, atunci hai să-i dăm afară pe ăștia. E, și acum plătesc. Plătesc, sigur, din banii celor care susțin acele instituții. E, undeva dreptate tot trebuie să se facă. Important e să nu te lași.

0: Îmi imaginez scenariul așa. Alo, Sony? Da, e compania Sony, cea mai modernă. Alo, alo, Sony, e anul 2026. Știați, v-ați mai uitat prin calendar în ultimul timp? Iată că au anunțat în sfârșit și ei că și-au dat seama că este 2026. Nu vor mai scoate pentru PlayStation nimic pe disc. Gata. Discurile fizice dispar și în cazul lor. Ceilalți adaptaseră deja, ceilalți știau că oamenii nu mai cumpără fizic jocuri, ci le iau online. Știau asta deja toți ceilalți, numai ei nu aflaseră încă. Iată că și cei de la Sony în sfârșit au aflat acest lucru. Așa că de acum încolo, prin magazine, când intrați și vedeți carcase, să știți că nu vor mai fi discuri în ele. Carcasele vor mai apărea prin magazine pur și simplu pentru că oamenii să știe că există acel joc nou și practic ei vor achiziționa un cod în clipa aceea pe care îl vor folosi pentru a-și descărca jocul și gata. S-a terminat cu carcasele, iată cum CD-ul dispare și din ultima sa încarnare, ca să zic așa. Mă rog, mai erau filmele și am observat că, de exemplu, în Marea Britanie e plin. E plin pentru că acolo cu piratatul nu e ca la noi, unde se piratează la greu orice. Acolo nu merge așa și atunci oamenii încă își mai cumpără, încă mai au acasă aparate pe care să vadă diverse DVD-uri cu filme. Da, și acolo se poate rezolva fix la fel, adică iei un cod, închiriezi online, e simplu. Gata, s-a terminat, ăsta este momentul, ce să vezi? Ăsta este anul, repet, 2026 și o mulțime de lucruri care ne învățasem într-un fel nu mai există așa. Spre deosebire de vinil, CD-ul a murit în liniște. Da, nu s-a observat, a murit fără să mai facă scandal. Pur și simplu nu s-a mai cumpărat, că nu mai era cazul. Știu, mai sunt și în ziua de azi câțiva oameni care mai cumpără. Așa și cu vinilul mai erau câțiva până a redevenit la modă. Dar CD-ul nu va mai fi la modă, nu de alta, dar n-a fost niciodată. El a fost pur și simplu un mijloc bun și modern la vremea lui, care iată a fost depășit. Gata, s-a terminat. Dispare, cum spuneam, în general în liniște. Ei au anunțat asta mai curând pentru a-și face reclamă. Fără să vreau într-un fel, le-am făcut și eu acum. Da, mă rog, cei care deja aveau consolele respective știau ce e de cumpărat, ce ajunge la ei publicitatea, iar cei care n-au și nici nu sunt interesați în vreun fel, oricum au ridicat din numeri când am spus eu mai devreme despre ce console este vorba și ce companie s-a prins în sfârșit că i-a bătut anul 2026, dacă nu la ușă, chiar la fereastră, mă rog, pe unde a reușit să-i anunțe ce an e deja afară vorba aia. Gata. Gata și eu, am înțeles, a trecut vremea. Nu de alta, dar e aproape ora 13. După ce trece de ora 13, rămânesc cu colegul Robert Tache. Noi ne auzim din nou mâine dimineață, începând cu ora 10. Ce să vă mai spun? O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Tocmai mărturisea domnul Bogdan Niculescu că astăzi a fost, cum să zic eu, specialistul financiar al Radio 7, dar nu pentru noi, ci pentru ascultători, dându-le tot felul de sfaturi grozave, cum ar fi, de exemplu, să joace la păcănele în aeroport, dar nu în România, că nu cred că avem, în Las Vegas, căci că s-au luat 3 milioane de dolari acolo. Asta îi spuneam, că asta înseamnă, de fapt, să-ți intre cu adevărat speciala. Îți dai seama câți au băgat 10 dolari în așteptarea avionului până când a venit băiatul care a dat roșu, roșu, negru, negru, negru, roșu și a luat tot ce era de luat? Și când mă gândesc că aș fi avut drumul în Las Vegas zilele trecute, n-aș fi avut. Dar suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro și rămânem împreună așa cum suntem, cu câți bani avem în buzunare, dar cu foarte multă bună dispoziție. Rămânem împreună până la ora 16:30 în zi de joi, 2 iulie 2026. Robert Tachi este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment la 7 și spun, ca de fiecare dată, că mă bucur și sper din toată inima că v-am găsit pe toți sănătoși.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 2 iulie în anul 1644. În bătălia de la Maxton Moor, forțele parlamentului englez au obținut o victorie decisivă împotriva regaliștilor. În cadrul războiului civil englez, forțele combinate ale convenatiștilor scoțieni în frunte cu Earl-ul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de Earl-ul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de prințul Rupert al Rhinului și de marchezul de Newcastle. După înfrângere, regaliștii au abandonat nordul Angliei. Au pierdut mare parte din resursele umane din comitatele nordice ale Angliei, care simpatizau cu ei, precum și accesul la Europa continentală prin porturile de pe coasta Mării Nordului. În ziua de 2 iulie anului 1849 a fost semnat la Segedin proiectul de pacificare de către Lajos Kossuth, liderul Revoluției Maghiare, și de către Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române. Pentru prima dată, într-un document oficial, principatele române sunt menționate sub numele de România, iar guvernul revoluționar maghiar recunoștea românilor dreptul de a folosi limba română în administrație, justiție și învățământ, precum și independența Bisericii Ortodoxe și prezența românilor în administrația de stat. În anul 1940, în ziua de 2 iulie, a avut loc incidentul armat de la Giurgiulești în timpul retragerii armatei României din Basarabia și Bucovina. Incidentul armat de la Giurgiulești a implicat compania a 5-a din regimentul 5 care de luptă din Galați, comandată de capitanul Napoleon Alexandru Popescu și o coloană de blindate sovietice. Incidentul a avut loc la capul de pod de Păstăriul Prut, situat în fața punctului de trecere al râului de la Galați-Giurgiulești, cu 6 ore înainte de evacuarea și cedarea oficială a Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a ținutului Herț. Bonusul zilei de 2 iulie vine din anul 1504. Atunci a încetat din viață Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Iată cum l-a descris Grigore Ureche în cronica sa. Fostau acest Ștefan, om mare la statu, mânios și de grabă a vărsat sânge nevinovat. De multe ori la ospețe omora fără județ. Almitrelea era un om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său știa al acoperi și unde nu gândeai, acolo la flai. La lucrul de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vârea ca văzându-i ai săi să nu se îndepărteze, și pentru aceea rarul războiul de nu-l biruia, și unde-l biruia, alții nu pierdea nădejdea că știindu-se căzut jos se ridica deasupra biruitor. Mai apoi, după moartea lui, și fiul său Bogdan Vodă urma lui, luase de asemenea lucruri vitejești, cum se întâmplă. Din pom pun roade bune, ori să iasă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio.

0: Fisher și Hold My Hand până la ora 13:30 la 7 pe 103.4 sau pe radio7.ro. Semnalul clar că trebuie să înceapă o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Da, da. Suntem împreună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și împreună rămânem până la ora 15, sigur și dincolo de ea, dar deocamdată ora 15 ne interesează din perspectiva plimbării prin lumea de celuloid, pe care cu toții o iubim atât de tare, că de-aia ne întâlnim în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 13:30 la ora 15, să realizăm și să ascultăm, evident, singura emisiune zilnică de film din România. Phil Collins și Easy Lover, pentru momentele următoare, la 7.

0: Collins și un Philip Bailey cu Easy Lover la 7 până la ora 13:35, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Haideți să începem poveștile noastre cu una despre Ryan Gosling, dar doar puțin despre Ryan Gosling, pentru că Ryan Gosling a renunțat la rol. Bradley Cooper i-a luat locul și dacă tot a ajuns acolo, a luat și scaunul de regizor. Așa arată acum unul dintre cele mai râvnite proiecte de la Warner Bros. Un prequel la Ocean's Eleven cu Cooper în fața, dar și în spatele camerei, alături de Margot Robbie. Povestea îl sare pe Danny Ocean cu totul. În locul lui îi vedem pe cei ce l-au format, și anume părinții lui. Înainte ca Danny Ocean să pună piciorul în Vegas, doi maestri l-au învățat tot ceea ce știe, părinții lui, a explicat Margot Robbie la CinemaCon, și tot ea a dezvăluit că acțiunea se petrece la marele premiu al Monacoului din anul 1962. Deci nu cazinouri în Vegas, ci Riviera franceză, mașini de curse și un jaf de epocă. Genul ăsta de decor costă, dar și dă senzația aia de eleganță pe care francizele de jaf o adoră în general. Distribuția s-a tot umflat săptămâna asta. Wagner Moura, proaspăt nominalizat la Oscar pentru The Secret Agent, joacă villainul filmului. Monica Barbaro, cea din Complete Unknown, s-a alăturat și ea, iar cel mai proaspăt nume este Josh Gad, care intră într-un rol descris drept semnificativ, indiferent ce ar însemna asta. Omul are un an încărcat, Spaceballs, The New One, continuările la Angry Birds și Frozen, dar și-a găsit loc și pentru un jaf la Monaco, ceea ce ne-am dorit cu toții, dacă ar fi să fie. Detaliile de scenariu rămân, cum spune chiar studioul, citez, încuiate în safe. Ce știm sigur este că trilogia lui Soderbergh plus spin-off-ul Ocean's 8 au strâns peste 1,4 miliarde de dolari la nivel mondial, așa că miza pentru Cooper la primului film mare ca regizor după experiența cu Is This Thing On nu e deloc mică. Filmul ajunge în cinematografe pe 25 iunie 2027. Un actor care scrie, regizează și joacă în același film sună ambiție. Sau a cineva care nu a găsit pe nimeni altcineva să-i spună nu. Sunt despre 134 sau pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7. Mergem mai departe.
1: Brad Pitt și Julia Roberts în Ocean's 11.
2: We need to get Rusty a girl.
3: There's a women's prison down the road.
1: Ora filmelor la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Kenny Wayne, Shepherd și Sweet and Low la 7 până la ora 13:50. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, uite un motiv pentru care merită să faci ora filmelor sau orice emisiune de filme și asta în fiecare zi, pentru că din când în când găsești bijuteria aia de știre pe care abia aștept să oferi ascultătorului român cu precădere. Mai ales că povestea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să ne facă să ne simțim foarte, foarte bine, o să topească gradele multe din termometru și o să ne ia niște fiori de aia plăcuți pe șira spinării, că da, avem mari șanse să luăm Oscarul la categoria cel mai bun film străin. Palme d'Orul lui Mungiu a intrat deja în istorie, este al 10-lea regizor care ia trofeul de 2 ori, dar Fjord a mai bifat ceva. Aproape a ratat categoria la care visa. Filmul e românesc prin regizor și prin actorul principal, Sebastian Stan, care este român jet by jet, și prin o parte din dialog. Atenție mare la ceea ce urmează să vă povestesc. Dar vorbește în cea mai mare parte în engleză. Iar regula Academiei este foarte clară. Ca să intri la cel mai bun film internațional, peste jumătate din replici trebuie să fie într-o altă limbă. Neon, distribuitorul american, a confirmat oficial săptămâna asta, engleza, româna, norvegiana și suedeza din Fjord trec testul exact la limită, dar îl trec. Cel scapă și de emoțiile alea cu selecția națională este o regulă nouă a Academiei, botezată deja informal regula Anatomy of a Fall. După ce Franța a refuzat în anul 2023 să trimită la Oscar filmul lui Justin Trier, câștigător tot la Cannes, și a ales altceva care n-a prins nicio nominalizare, anul ăsta, dacă iei marele premiu la unul dintre cele 6 festivaluri mari, Cannes, Veneția, Berlin, Sundance, Toronto sau Busan, intri automat în cursă, fără comitete, fără politică de culise, fără riscul ca vreo țară să-ți prefere un alt, să-și prefere un alt film din motive pe care nu le știe nimeni. Se pare că industria a învățat ceva chiar din propriile ei greșeli, ca să nu zic fiascouri. Povestea din Fjord, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu are nimic ușor. O familie de români evanghelici ajunge în conflict cu sistemul social norvegian. Alături de Stan joacă Renate Ransby, cea din Sentimental Value, proaspăt nominalizată și ea la Oscar. La noi filmul a avut deja o avantpremieră în 90 de cinematografe din 52 de orașe, deci mulți dintre voi poate l-ați văzut deja pe marele ecran înainte ca lumea întreagă să înceapă să vorbească despre el. Rămâne totuși de văzut dacă locul garantat în conversație se transformă și în nominalizare. Dar pentru un regizor care spunea recent că filmele de azi sunt prea politically correct, cred că a demonstra sistemului că poți intra pe ușa din față fără să ceri voie nimănui e deja o victorie. Și asta este victoria lui Cristian Mungiu. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Primul concurs vine în câteva momente la 7 și da, o să fie vorba în el de Cristian Mungiu.

0: Asta sunt genul ăla de colaborări pe care sperai toată viața să le vezi și dacă nu te-ai gândit la ele niciodată, te surprind din ce în ce mai plăcut când le descoperi la radio și dai mai tare și zici, bă, ăla nu e Bono? Ba da. Și ălaltul nu e Frank Sinatra? Ba da. Și când au cântat ăștia împreună? Când asculti Radio 7, evident. I've got you under my skin, s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro, până la ora 13 și aproape 57 de minute. Vin în fața voastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu un prim concurs, unul ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i trageți, să-i treceți pragul când aveți voi chef, în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtiți. Dar asta doar dacă știți răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu domnul Cristian Mungiu. Spuneam că domnul Cristian Mungiu a intrat într-un cerc select compus din 10 regizori care au reușit să obțină de două ori Palme d'Or la Cannes. O ultima oară, sau mă rog, iartă-mă, domnule Mungiu, cea mai recentă dată a fost în 2026 când a obținut Palme d'Or pentru Fjord. Însă prima oară când a făcut acest lucru s-a întâmplat să fie anul 2007, atunci când a obținut Palme d'Or pentru filmul. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare. Pentru ce film a obținut Cristian Mungiu prima oară Palme d'Orul? Pentru răspunsul corect îți dau o invitație dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtești. Sigur că am 2 minute și jumătate la dispoziție să ți le pun pentru a intra în posesia premiului și uite, cronometrul începe să scurgă secundele acum. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă săptămâna viitoare te tentează să încerci aerul condiționat de la Cineplex, Băneasa sau Titan, este momentul să-ți încordezi un pic memoria și să-ți amintești cum se numește filmul pentru care Cristian Mungiu a obținut în anul 2007 Palme d'Or la Cannes, cea mai mare distinție primită vreodată în Europa. Asta este festivalul la care ne îndreptăm cu toții atenția și așteptăm să vedem cine ia Palme d'Orul în fiecare an. Ei bine, în 2007 s-a întâmplat să fie domnul Cristian Mungiu și după aceea a recidivat în anul 2026. Însă prima oară a făcut-o cu filmul 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Aproape un minut scurs, un minut fără câteva secunde din timpul regulamentar de joc pentru acest concurs. Gata, uite, primul minut s-a scurs. Mai am 1 minut și jumătate în care te aștept cu minte aici la 7 să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Iar răspunsul corect aduce invitația asta dublă pusă la bătaie de Cineplex. Cum se numește filmul pentru care Cristian Mungiu a obținut în anul 2007 Palme d'Or? Răspundem corect și spunem că n-ai câștigat în ultima lună la 7 și când zic ultima lună, mă gândesc evident la 30 de zile. Un minut și 20 de secunde de atât a fost nevoie. Și cineva este alături de mine. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Anda.
0: Anda, dacă mă gândesc bine acum la titlul filmului pe care îl aștept de la tine, mi se pare firesc să fi fost o doamnă sau o domnișoară cea care să ia premiul ăsta, nu?
1: Zice, dar
0: mai implicate, mai apropiate, mai apropiate de subiectul ăla, mai implicate, au înțeles cu siguranță femeile din întreaga lume au înțeles mai bine subiectul ăla decât bărbații. Cu siguranță.
1: Cu siguranță au fost atinse mai mult, da.
0: Anda, despre 4, ce film vorbim?
1: 3 săptămâni și 2 zile.
0: 4 3 2 4 luni 3 săptămâni 2 zile, da. Felicitările mele, ăsta este filmul. Anda, tu ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Anda, e prima oară când ne auzim.
1: Nu chiar.
0: Da. E bine și așa, dacă nu ne-am auzit în ultimele 30 de zile, dar ne-am mai auzit, mă bucură revenirea ta. Ai auzit că o să fie filmul Fjord la Oscaruri, sau cel puțin are mari șanse să fie. Ce zici de treaba asta?
1: Ar fi foarte frumos.
0: Este până la urmă o regulă corectă pe care Academia o impune ca țările ce devin câștigătoare la festivalurile de care am vorbit ceva mai devreme, printre care și Cannes, să trimită filmele acelea în competiție pentru cel mai bun film internațional?
1: Eu cred că da. Cred că se folosesc de celelalte ca o preselecție.
0: Da, așa ar trebui, nu? Așa ar trebui, dar asta ar trebui să fie vârful de lance pentru fiecare țară. În cazul nostru, Fjord fiind confirmat deja ca un film extraordinar de bun, ar trebui să fie alegerea numărul 1, mă gândesc, în competiția pentru Oscar la categoria cel mai bun film cel mai bun film internațional. Anda, felicitările mele, ai o invitație dublă la film și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur că da.
0: Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în timp ce vorbeam cu Anda, n-am tras cu ochiul la ceas și am constatat cu mare bucurie că tocmai am intrat împreună în bucata mare a orei filmelor la 7, pentru că este deja ora 14 și aproape 2 minute, dar de rămas, rămânem împreună.
2: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Guns N' Roses în deschiderea orei cu numărul 2 de Take și Face și a bucății mari orei filmelor la Seven, în egală măsură, că de, suntem pe sistemul 2-in-1. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, povestea următoare, o să vă placă mult, povestea următoare vorbește puțin despre domnul Mel Gibson și puțin și despre Iisus Hristos. Robert, cum așa? E simplu și cei mai maturi dintre ascultătorii de Seven știu exact în ce direcție urmează să pedalez. Cei tineri vor afla acum că există un film care se numește Patimile lui Hristos. Sigur, nu e neapărat genul ăla de periculă pe care o întâlnești pe TikTok, dar e important acest Patimile lui Hristos de văzut măcar în perioada sărbătorilor pascale. E genul ăla de film care te răscolește într-un anumit fel bun, deși la modul rău sau rău la modul bun, nu știu exact cum să spun. E genul ăla de film de care până și Papa a zis că da, ar trebui să ne mai uităm un pic la el, pentru că dacă ne imaginăm că Patimile lui Hristos au fost o plimbare în parc, ne îndoim amarnic. Filmul original a fost turnat în aramaică, ebraică și latină, ca să pară cât mai autentic cu putință. Continuarea, spun zvonurile, s-ar putea filma în limba engleză. 20 de ani de rigoare lingvistică aruncați pe geam pentru comoditate de platou. Nu știu dacă se va întâmpla treaba asta, dar înainte de Resurrection of the Christ, Mel Gibson își aduce înapoi în cinematografe originalul, spre marea bucurie a celor ce locuiesc în teritoriile în care acest lucru se va întâmpla. Patimile lui Hristos revine remasterizat 4K cu sunet Dolby Atmos și o nouă etalonare de culoare, supravegheată chiar de Caleb Deschanel, directorul de imagine din anul 2004. Îl vedeți din nou pe marile ecrane între 10 și 17 septembrie în state. La noi, cinematografele urmează probabil să anunțe datele separat. Sper din toată inima să ținem trendul cu America. Cine ia bilet la relansare primește și un preview din continuare. Asta e marea șmecherie. Mergi să vezi filmul ăla din nou pe marile ecrane pentru că merită și cadou, un fel de cadou de la cei de la Lionsgate, este să vezi un pic din ceea ce urmează să se întâmple în partea a doua. Este o strategie de marketing, trebuie să recunoaștem, foarte bine gândită. Merită spus următorul lucru: în distribuția originală joacă Maya Morgenstern în rolul Fecioarei Maria. Da, o româncă a stat lângă Iisus timp de 20 de ani în memoria colectivă a jumătate din planetă. Și asta nu-i puțin lucru. Și probabil că mulți dintre ascultătorii tineri de Seven nici măcar n-au avut habar de acest lucru. Filmul a costat, mi-e și jenă să spun cifra, 30 de milioane de dolari. A strâns 610 milioane la nivel global, cea mai mare încasare pentru un film independent din istorie. A rămas de altfel cel mai profitabil film R, cu rating R din America timp de două decenii, până când Deadpool și Wolverine i-a luat locul, și asta abia anul trecut. Continuarea vine în două părți. Jim Caviezel și Monica Bellucci nu se întorc. Rolurile lui Iisus și ale Mariei Magdalena merg către actori mai puțin cunoscuți. Este vorba despre finlandezul, și sper să nu-i greșesc numele, Jaakko Autonen și cubaneza Mariela Garriga. Partea întâi ajunge în cinematografe pe data de 6 mai 2027, iar partea a doua, un an mai târziu, ambele programate exact de ziua înălțării. Gibson a filmat 134 de zile prin Italia, Roma, Bari, Matera și a descris scenariul, scris împreună cu Randall Wallace, drept un acid trip. Nu știu ce înseamnă asta mai exact la un film despre înviere, dar sunt tare curios să văd rezultatul. 20 de ani a lucrat omul la scenariul ăsta. Eu nu reușesc să duc la capăt nici măcar o listă de cumpărături în 20 de ore. Dar aminte, mă rog, alte obiceiuri, alte povești, altă viziune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14 și 10 minute și da, ora filmelor la 7, mergem mai departe!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ora filmelor la 7.
6: Oh, captain, my captain. Who knows where that comes from?
5: Robin Williams.
6: It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating.
5: Robin Williams.

0: Ozzy Osbourne și Mama I'm Coming Home la 7 până la ora 14 și 22 de minute și am ajuns din nou la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Nu sunt filme de săptămâna asta, știu, și o să mă iertați pentru asta. Sunt filme de săptămâna trecută, dar pentru că n-am fost împreună, am zis că nu se cuvine să trecem cu vederea apariția a două filme ce merită neapărat să fie văzute. Unul dintre ele se numește Supergirl. Este în regia lui Craig Gillespie și este de altfel unul dintre filmele extrem de bine primite de către publicul românesc în weekendul ce a trecut. Millie Alcock și Eve Ridley în rolurile principale, Matthias Schoenaerts și Jason Momoa, David Krumholtz și Emily Beckham s-au adunat pe genericul acestui film de acțiune, aventură, fantastic și SF în egală măsură. Un film care, atenție mare, nu este recomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Este de altfel cea mai nouă aventură DC Studios. E bine, Supergirl o aduce în vara asta pe marile ecrane din toată lumea pe Millie Alcock în dublu rol ca Supergirl și Kara Zor-El. Filmul este regizat, spuneam, de Craig Gillespie după un scenariu de Ana Noguera, când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara, adică Supergirl, face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății. Asta este unul dintre filmele pe care încă le găsiți pe marile ecrane, mă rog, încă e un fel de a spune,

0: Va fi multe săptămâni pe marile ecrane, n-am nicio îndoială, și puteți să-l vedeți. Asta dacă nu cumva vă tentează să vedeți un film care nu este recomandat tinerilor sub 15 ani, în regia lui Anders Thomas Jensen, cu Mads Mikkelsen și Nikolaj Likas în rolurile principale. Se numește The Last Viking, Ultimul Viking. E o comedie, dar e o comedie cu ceva dramă și cu crimă cât să încapă într-un film bun. 116 minute, iar filmul a avut premiera internațională pe data de 12 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, anul trecut. Dar iată-l, din iunie este deja în cinematografele din București și din țară. Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anker este hotărât să recupereze banii pe care i-a furat. Însă fratele și complicele său, Manfred, suferă de o tulburare de identitate disociativă. Acum se crede John Lennon, iar John nu-și amintește unde a îngropat Manfred banii. Și de aici, nebunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de văzut pe marile ecrane din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Este ora 14 și 28 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Suntem din nou în fața unui concurs. De această dată este un concurs la dată fixă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din nou ne îndreptăm atenția către proiectul ăla frumos pe care l-au cei de la Cineplex, și anume Cineplex Classics. De această dată vorbim despre oamenii în toată firea. 27 iulie, ora 19:30 de minute, se întoarce pe marile ecrane o super producție, un super film pe care trebuie neapărat să-l vedeți și care merită toată atenția voastră. O să vă placă experiența asta, n-am nicio îndoială, pentru că nu vine doar invitația la film. Vă dau, mă rog, eu mai puțin, eu doar sunt purtătorul de cuvânt al celor de la Cineplex, care mi-au zis așa: Robert, spune-le oamenilor că îi tratăm cu de toate. Adică primiți și popcorn, ba chiar și sucul aferent, pentru a vedea în condițiile nemaipomenite filmul lui Wolfgang Petersen din anul 2004, care se numește Troia. Bravo, Robert, de când voiam să vedem filmul ăsta? Bine, păi dacă voiați să vedeți filmul ăsta, atenție mare la ceea ce urmează să vă întreb. Povestea o știm cu toții și eu de-a lungul următoarelor zile o să vă tot întreb actori care au interpretat roluri grozave în filmul ăsta. Și o să începem cu Ahile. Da? Ahile apare în film și apare într-un mare fel în film, iar Ahile în Troia anului 2004 a fost interpretat de... 2 minute și jumătate începând din acest moment, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă stau la dispoziție cu numărul de telefon 031 620 0707. Ultima luni din lună aduce pe marile ecrane din rețeaua Cineplex filmul Troia, iar eu sunt gata să vă dau o invitație dublă plus consumația aferentă pentru seara aia, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă știți să-mi spuneți cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ahile în filmul Troia. Au trecut primele 30 de secunde, mai am 2 minute la dispoziție și speranța că îl voi descoperi pe cel sau cea care crede că filmul ăsta, o nebunie de film altfel, vechi de 22 de ani, merită să se întoarcă în lumina cinematografului și să se bucure încă o dată de splendoare, așa cum se cuvine, într-o sală de cinematograf. 031 620 0707. Aproape primul minut scurs. Ce să mai, gata, primul minut s-a scurs. Mai am 1 minut și jumătate. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă în ultima luni din lună crezi că ar merita să mergi la cinema, dăm de știre. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul sau prima, dat fiind actorul despre care vorbim, ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Salut.
0: Salut, salut. Iată un domn. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu George.
0: Salutare, George. George, întrebarea neplăcută. Am remarcat că știi răspunsul corect. Îți dau voie imediat să-l spui. Dar spune mai întâi dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu, chiar nu.
0: Perfect. George, spune pentru toată lumea care e prezentă pe frecvență, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ahile în filmul Troia din anul 2004?
1: Renumitul Brad Pitt.
0: Și frumosul.
1: Și frumos.
0: Haide, da, că lasă, hai că e bine și acum, 2026, dar în 2004. Da, da, da. Doamne Dumnezeule. George, probabil că te vei duce cu jumătatea ta mai bună la film.
1: Da, corect.
0: Îți recomand să nu te uiți către ea când or să fie scenele alea de luptă. Da? Când se întâlnește Brad Pitt cu Eric Bana în fața Troiei și se luptă ei așa ca de la bărbat la bărbat, tu nu te uitai către ea. Uită-te către ecran, că acolo e acțiune.
1: Okay,
0: George, asta înseamnă o seară liniștită. Eu atâta vreau să spun, o seară liniștită în care tu nu întrebi și ea nu trebuie să răspundă. George, felicitările mele, ai o invitație dublă pentru 27 iulie la ora 19:30 plus sucurile și popcornul aferent pentru tine și jumătatea ta mai bună la filmul Troia, care se întoarce pentru o singură seară pe marile ecrane. Te rog din suflet, George, să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok,
0: mulțumesc tare mult, George, de telefon. George, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația dublă la Cineplex Classics Movies. O poveste nemaipomenită se întoarce pe marile ecrane și merită să fie văzută fără niciun fel de îndoială. Filmul Troia din anul 2004 se întoarce pentru o singură seară în cinematografe. Și ăsta, da, e un eveniment.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Extrem de importantă și rubrica asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că în spatele ei se ascunde, evident, un nou concurs aici la Seven cu o altă invitație dublă de câștigat și de mers la cinematograf. Iată-ne sărbătoritele mai întâi de toate. O să începem prin a-i spune la mulți ani actriței Margot Robbie, o actriță absolut minunată care vine tocmai din îndepărtată Australie, dar care a luat Hollywoodul pe sus și l-a băgat în buzunarul de la piept, inclusiv cu filme precum Neighbors, dar a strălucit în Lupul de pe Wall Street și în Focus. A jucat de asemenea în I, Tonya, pe care vă o recomand întotdeauna. Este un film absolut minunat. A interpretat-o pe Regina Elizabeth în Mary, Queen of Scots și, evident, că a fost number one atunci când a venit vorba despre filmul Barbie. Lista noastră continuă cu Lindsay Lohan, o actriță la care eu mă uit, vă spun sincer, cu toată admirația pentru revenirea ei, pentru felul în care a luat viața în piept și a dovedit că merită să fie în atenția presei și să se bucure de succes. A jucat în nenumărate filme, mai ales pentru adolescenți, dar a strălucit într-un film, culmea, pentru adolescenți, dar văzut și de oamenii mari. Este vorba despre The Parent Trap. A jucat și în Mean Girls și a jucat și în Herbie Fully Loaded și în Freaky Friday și multe, multe alte producții și cred eu că acum, la 40 de ani, o să înceapă o nouă carieră care să fie absolut fabuloasă. Elizabeth Reaser, îi spunem la mulți ani actriței pe care o știm din True Detective și o știm și din Anatomia lui Grey. A jucat în The Good Wife și în Povestea slujitoare, a jucat în The Haunting of Hill House și multe, multe alte producții. După cum vedeți, este specializată pe producții de televiziune, dar asta nu o face, din potrivă, aș putea spune, o propulsează în rândul actrițelor grozave. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani este Gheorghe Zisu, pe care mă gândesc că e bine să-l vedeți în filme precum Un zâmbet pentru mai târziu din 1974 sau Un om în Loden din 1979. A jucat în Să mor rănit din Dragoste de viață și în Domnișoara Aurica. A jucat de asemenea în Examen și Dulcea Saună a Morții. A jucat în faimosul Paparazzo și în Terminus Paradis. A jucat de asemenea în Challenge Day și în Balanța, în Nostradamus și în Condamnat la viață. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care știți că a jucat Gheorghe Zisu și în care merită să fie văzut sau revăzut. Hai să vorbim puțin și despre Stephen Kay. Un regizor, dar și scenarist, cunoscut mai ales pentru filmele horror pe care le-a făcut domnia sa, inclusiv Boogeyman și Get Carter. Dar, dincolo de asta, a regizat destul de multe seriale pentru, sau mă rog, episoade din seriale celebre de televiziune, unul dintre ele fiind Yellowstone, iar celălalt fiind Landman. Și pe fiecare dintre ele sunt convins că le aveți pe lista aia de seriale de văzut sau pe care le vedeți le vedeți acum. Și apropo de seriale pe care vreți să le revedeți, îi spunem la mulți ani cu cea mai mare bucurie lui Larry David, care împlinește 79 de ani. Este vorba despre producătorul și scenaristul serialului Seinfeld, sau mă rog, unul dintre ei, și același care ne-a oferit povestea Curb Your Enthusiasm a celor de la HBO, pentru care a fost scenarist și actor principal, ba chiar și creator, cu toate alea bune, dar și cu alea rele, care se adună evident într-o poveste genul ăsta. Și apropo de seriale, azi a fost ziua serialelor, îi spunem la mulți ani și lui Nelson Franklin, pe care îl știm cu siguranță din The Office, acolo unde a jucat între 2008 și 2010, a fost Nick de la IT, dar a jucat și în VIP, un serial pe care de asemenea vi l-am recomandat ori de câte ori am avut ocazia. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme în rubrica asta va aduce, după promo și publicitate, plus o piesă frumoasă, întrebarea de concurs la Seven.
2: Mami! Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Streetcar Named Desire.
8: Hey, Stella!
7: Și Julia Louis-Dreyfus în Seinfeld.
8: Hello!
7: Ora filmelor la 7.
8: Stella!

0: Personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Se lase până la ora 14:50 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ca un mare vrăjitor scot încă o invitație dublă la film, oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care vă așteaptă să-i treceți pragul în orice zi, de luni până duminică. Dar unii dintre voi, 5 anume, o vor face însoțiți de jumătățile lor mai bune săptămâna viitoare, având virtual în buzunar o invitație câștigată în ora filmelor la Seven. Margot Robbie, una dintre sărbătoritele noastre de astăzi, a jucat în filmul Lupul de pe Wall Street. Iar rolul principal în filmul Lupul de pe Wall Street a fost interpretat de, ăla masculin, evident, a fost interpretat de, și aici intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Lupul de pe Wall Street? Răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aduce după sine o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. N-am avut nevoie de foarte mult timp la dispoziție, au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cristian.
0: Salutare, Cristi. Spune-mi, rogu-te, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu, nu.
0: Asta este bine. Asta este bine și mă bucură pentru că acum ai șansa să câștigi. Spune-mi cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Lupul de pe Wall Street.
1: Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio, domnule. Hai că a făcut un rol frumos și el și în Lupul de pe Wall Street. Merita Oscarul.
1: De atunci
0: merita Oscarul.
1: Merita, dar l-a luat pentru ăla care a jucat epocal.
0: Da, a mâncat și ficat de urs crud. Numai nenorocire a făcut în film. S-a lăsat ronțăit de un grizzly. Orice nu mai se dea omului un Oscar. Dar i l-au dat până la urmă.
1: I l-au dat.
0: Doamne ajută.
1: Îl merita,
0: nimeni nu zice altfel. Nu, acolo în rolul domnului Glass, nici nu știu de ce zic domnului, în rolul lui Glass a jucat excepțional. The Revenant este probabil unul dintre cele mai bune filme făcute de el vreodată. Dar știi cum e? Vine unul dintre cele mai bune filme dintr-un șir lung de filme foarte bune făcute de el.
1: Exact.
0: Așa a avut noroc în viața asta. Cum ai avut și tu. Săptămâna viitoare te duci la cinema. Felicitările mele la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Rugămintea mea, Cristi, este să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Cristi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este cel care ia ultimul premiu al acestei zile, dar asta nu înseamnă că nu vom lua de la capăt cu premiile mâine, într-o altă ediție de Ora Filmelor la Seven, care încă continuă aici la radio.

Robbie Williams și Phil pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 58 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este o zi de joi în care puteți să vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, trimise pe WhatsApp la 0772 207 777, unde stau cu minte și vă aștept până la 16:30.

se gândească la sensul vieții

Și de aici începe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ediția de astăzi de S-a creat în România, în zi de joi, în care vă luați radioul înapoi cu piese românești cântate în românește la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, unde vă aștept cu minte până la ora 16:30 de minute. Piesele prind glas și viață în următorul interval al emisiunii Tache și Face, în care tocmai am intrat împreună. Iris, Să nu crezi nimic, se aude din acest moment la 7.

Irisa și să nu crezi nimic la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Între timp, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, au început să vină mesajele de la, de la voi. Primul vine de la Irina, salutare Irina, care a zis așa: mă gândesc la melodii de vară alături de Vama Veche, este Parlament. Poate vine vara, zice ea, deși tot Irina completează, e venită de ceva vreme. Da, da, dar e mai... mai cool când vine și la radio. Și se întâmplă pentru momentele următoare pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Liber la meduzit.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Hei, e joi!
7: Ia-ți radioul înapoi!
8: S-a creat în România!

Alegerea lui Mișu, domnilor, domnișorilor, domnilor, am ascultat piesa asta efemer la 7 pe 103.4, dar și pe radium7.ro. De aici înainte însă ne îndreptăm atenția către alegerea lui Dorian. Salutare, Dorian, bine ai revenit. Toulouse-Lautrec, 10 ani cu tine în această ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi în această zi de joi. Cu mesaje, cu piese românești cântate în românește la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7.

0: joi.
1: Ia-ți radioul înapoi.
2: S-a creat în România.

Doamne Dumnezeule, de câtă vreme n-am mai ascultat piesa asta și faptul că a ajuns în ediția de astăzi de S-a creat în România, o zi de joi în care ții radioul înapoi, este meritul lui Lucian. Salutare, Lucian, îți mulțumesc tare mult pentru ce-am trăit reascultând piesa Africa, semnată Ioan Ghiuri Pascu. Mergem mai departe în așteptarea momentului în care voi veți trimite mesaj la 0772207777. Mergem mai departe, spuneam, cu piesa Lucianei. Bună, Luciana, bine ai venit. Pentru prima oară când Luciana ne scrie și alegerea ei este simplă. Om la lună, Rătăcit. Se aude din acest moment la Sevana.

Om la lună rătăcit pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Zi de joi, 2 iulie 2026, o zi de joi în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Apropo de treaba asta, am folosit astăzi o piesă pentru a promova pe pagina de Facebook întâlnirea noastră cu muzica românească, iar piesa urmează să se audă în momentele următoare la radio. Ceva îmi spune că nu e genul ăla de piesă cu care ne vom întâlni în fiecare zi în playlist. Dar e ok, pentru că nu știu dacă știți, dar 2 iulie, ci că este ziua mondială a OZN-urilor. Așa vă rog să acceptați și piesa asta, că e, dacă vreți așa, un fel de OZN. Trece acum prin studio, dacă ne prindem ce e bine, dacă nu ne prindem iarăși bine, și după aia o să ne întrebăm dacă chiar a fost.

Zobă și printre nori la 7 pe 103.4, dar și pe radium7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 15:35 de minute. Salutare, Ioan! Asta a fost alegerea lui Ioan în această zi de joi în care ți-ai radioul înapoi. Dumitra este cea care aduce piesa următoare. M-a luat prin surprindere, dar după aceea când am întrebat-o mi-a zis: am și o vârstă, mi-aduc aminte de muzică bună românească, ceea ce are perfectă dreptate, pentru că Laura Stoica, un actor grăbit, exact acolo se încadrează. 0772207777. Vă aștept cu muzici românești cântate în românește. Dumitra, radio-ul al tău.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Hei, e joi!
3: Ia-ți radioul înapoi!
0: S-a creat în România

Toulouse Lautrec și Viața la mâna a doua la Seven pe 103.4, dar și pe Radio Seven.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă reamintesc, este o zi de joi în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, care sunt așteptate să vină din partea voastră la numărul de WhatsApp 0772207777. Mă întrebați care este piesa următoare, sau mă rog, poate vă întrebați voi care este piesa următoare. Ei bine, piesa următoare este una semnată Pasărea Colibri. N-am mai ascultat de foarte multă vreme Pasărea Colibri și parcă mi-a citit gândul Dorina, care a zis că ar vrea o piesă semnată Pasărea Colibri și a stat un pic să aleagă, dar până la urmă s-a hotărât la vitrina cu produse și a zis să fie dintr-o cafea. Asta e piesa, se aude chiar acum la Sevana.

De la Florin, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a venit alegerea asta, celelalte cuvinte iarbă prin păr, și am ascultat împreună piesa asta până în acest moment la radio și nu o să vă vină să credeți, dar piesa următoare tot alegerea lui Florin este și am zis să-i fac pe plac. Alexandru Andrieș, greu de pensionat, se aude din acest moment la Sacreat în România.

aia e când nu reușești să-ți mulțumești ascultătorii din prima. Salutare, Rareș. Rareș mi-a dat de ales două piese. Să aleg dintre două piese. Una dintre ele era The Monogex, o să încep de luni. Cealaltă era OCS, două beri goale. Eu am zis că, bă, se potrivește asta cu ai schef de muncă, vinerea, zic, hai să o dau pe aia cu începutul de luni. După care îmi trimite mesajul asta, pentru că n-ai vrut să dai berile. Uite, na, îți dau și berile, rare, și ca să fie toată lumea mulțumită. Omul cu șobolani, două beri goale, se aud pe 103.4, dar și pe radio-7.ro. Este ora 16:02. Asta înseamnă că am intrat în zona bonus a emisiunii noastre, dar nu are mare importanță. Important este că sunt în continuare alături de voi și că vă aștept la 0772207777 cu piese românești cântate în românește, pe care să le difuzăm frumos la radio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Hei, e joi.
7: Ia-ți radioul înapoi.
8: S-a creat în România.

Ei, Amsterdam se și desculță la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Următoarele două piese, mărturisesc asta din start, sunt alegerile mele. Odată că mi-era foarte dor să aud vocea Alinei Manole la radio, lucru care se va întâmpla foarte curând. Și în al doilea rând am zis să vă arăt și o altă monstră de, monstră de circa 7. Sunteți obișnuiți cu piesa Tache, știu acest lucru, dar din când în când e bine să ascultăm și altceva semnat Cristi Dumitrașcu.

Cristi Dumitrașcu și Circa 7 dintr-o altă vreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Exil Mon Amour, ascultată de noi piesa pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am primit un mesaj ceva mai devreme de la un om foarte drag mie, este vorba despre Gabi Bota, cel care s-a antrenat mult, alergând, biciclind și ascultând Radio 7 în căști pentru performanțele și nebuniile pe care le-a făcut inclusiv dincolo de granițele țării. Asta mă face să îl pun acolo, sus, printre prieteni. Și asta mi-a și cerut să ascultăm la radio pentru momentele următoare. Pentru el, care e în Cluj, cu o gașcă de prieteni, salut pe toți, ascultăm Compact, Cântec pentru prietenii, la 7.

Alegerea lui Gabi Bota, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care ascultă Radio 7 în Cluj și împreună cu gașca lui am ascultat Cântec pentru Prietenii compact până la ora 16:27. A fost o ediție de joi în care v-ați luat radioul înapoi cu piese românești cântate în românește, cu mesaje venite la 0772207777. Mai țineți minte numărul ăsta, o să mai avem nevoie de el și pe mai departe. Deocamdată, Kirk, pâine și Kirk. Urmează imediat la 7. Ultima piesă însă merită ascultată cu radioul dat un pic mai tare. Phoenix, Fată Verde, se aude acum.

Legal Drag alături de salutul meu de bun regăsit și astăzi joi aici la Radio 7. Până în 19 suntem împreună să tot ascultăm muzicii. Tracy Chapman acum fast-fa.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Primul abandoni Grimus și Întuneric s-a auzit aici la Radio 7, iar pe cei din Grimus îi puteți vedea în concert mâine seară, 3 iulie, la Arenele Romane, într-un spectacol în care vor mai urca pe scenă și Bob Ramanca și cei de la Om la Lună, cei care au organizat acest concert și care i-au invitat pe cei de la Grimus și Bob Ramanca să cânte în acea seară cu ei. Mergem acum la Violet Grove, care la sfârșit de mai, pe 29 mai, și-a lansat albumul de debut Be Sweet To Me. Este un sound influențat de rock-ul anilor 80 și 90, iar ea spune că este autentic și neșlefuit, așa cum a descris muzica pe care a crescut. Violet Grohl în cele ce urmează aici la Radio 7. Cool Buzz!

și Clarity, iar noi mergem acum la un artist din Arad care a început să cânte pe stradă aici în București, în Cismigiu, apoi a ajuns ușor, ușor și pe scenele cluburilor din București. Elkan Wonder se aude încă o dată aici la Radio 7 cu single-ul său de anul acesta, Earthquake City.

apărut în ianuarie, am auzit pe cei din Outer Bridge cu acest Silent Divide, iar ora aceasta îi veți mai auzi cântând pe The Who, Lake Drive, Coma și The Monojacks, chiar și tu, acum însă White Lies se aude cu Juice.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

The Monogex și undeva una din reușitele albumului nou apărut în 2023. Luna aceasta, pe 24 iulie, urmează să apară noul album al celor din The Who. Hun se numește discul, despre care trupa spune că și-a luat timpul necesar să facă totul cum trebuie, iar în acest moment se concentrează și pe concerte, lucrând la un set list complet nou. Avem și un prim single invitat.

Așa că toate au ajuns comprimate într-un singur cântec care respectă misiunea trupei, și anume că vulnerabilitatea și distracția nu se exclud. Așa că astăzi se aud aici la Radio 7 pentru prima oară cei din Lake Drive și Cherry Colored Sweater. You left your rings on my dresser. Yeah, I've been a man.

It's tough. It's tough. Get going, going, going, going. Facem radio.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiș?
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Această seară vor fi prezenți pe scena din clubul expirat și băieții din formația Coma, pe care îi ascultăm și noi încă o dată aici la Radio 7 cu cel mai recent single al lor din viitorul album Petrecerea Copiilor. Coma se aude deja la Radio 7, așadar cu excelentul Hey!

pe 10 iulie. Sungazer se numește viitorul disc, primul după o pauză de 10 ani din care am auzit pe australienii din The Temper Trap cu acest Into the Wild. Am mai pregătit pentru voi ora aceasta piese cântate de Like Roses, Dio, Vița de Vie, Depeche, Om la Lună, chiar și Def Leppard acum, însă spun doar atât. Back to the Burn!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Din albumul Ego, în Vița de Vie, a fost cu Vina și Nu Vreți Să Știți Ce Căldură Infernală. A fost atunci în 2007 la concertul de lansare de la Sala Agronomia, dar nimeni n-a părăsit sala. A fost perfect, cum o să fie și pe 24 iulie la Arenele Romane, la concertul aniversar Vița de Vie 30 de ani. Mergem acum la o gașcă din California. Este o trupă alcătuită din două fete și un băiat. Se numește Like Roses, iar astăzi se aude prima oară aici la Radio 7 cu un nou single.

din albumul High Pitch Loneliness, apărut anul trecut, am ascultat piesa Scars, iar despre acest disc Gavin Rossdale spunea că este cam cel mai personal disc al trupei lansat până în acest moment. Astăzi se împlinesc 42 de ani de când grupul Dio și lansa cel de-al doilea album de studio. The Last in Line se numea discul cotat între cele mai bune 500 de albume rock și metal din toate timpurile, iar nouă ne prilejuiește întâlnirea cu We Rock, piesa care deschide acest album.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: The Killer și Human, iar după ora 7 Silviu vă va descoperi ceea ce sapă în acest moment. Suntem oameni sau suntem dansatori? În fine, eu nu-l trebuie să plec acasă, era cât pe ce să vă spun, weekend plăcut, dar m-am prins, mâine este vineri. Nu uitați, diseară în Clubul Expirat cântă Băieții din Coma, iar mâine seară, pentru că tot se așterne așa weekendul la orizont, la Arenele Romane, Bob Ramanca, Grimus și Băieții din Om la Lună, pe care îi și ascultăm în această seară la final cu cel mai recent single al lor, Everest. Mâine de la 16 ne auzim aici la Radio 7. Om la Lună acum și Everest.
1: De acasă.

0: Pilot Grohl, n-am găsit altă rimă, Tham s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Seară bună, sunt Silviu Munteanu. Trei ceasuri îmi place să cred că vom petrece împreună. Avem șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Ceva mai târziu aflăm și ce cântări mai sunt prin București în această săptămână. Iar fixul meu muzical vine din Anglia. Ascultăm Low Fidelity All Stars featuring Pigeon Head. Piesa se numește Battle Flag.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Guns N' Roses de bătrânețe Hard School am avut. Avem 15 minute peste ora 19 și la această oră peste București sunt 28 de grade, 15% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 57%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, o să avem cică o maximă de 31 de grade, o minimă de 20 și iar suntem amenințați cu trăznete și fulgere, dar rămâne să mai vedem că alaltăieri nu prea am fost amenințați și s-a întâmplat și ieri când a fost amenințați nu s-a mai întâmplat. Acestea fiind spuse, vechitura mea din această oră este un single care s-a lansat astăzi în Canada, Japonia și Statele Unite și care aparține trupei Depeche Mode, care încercau și ei la acea vreme să iasă din Anglia. Din 1984, single-ul trebuia să promoveze albumul Some Great Reward. Ascultăm Depeche Mode, People Are People.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: fie vorba între noi, nici mie nu prea mi-a venit să cred ieri că Debbie Harry a împlinit 81 de ani. Incredibil. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunatul și perfectul nostru oraș București.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de joi 2 iulie avem amintiri de altă dată cu Ana Sârbu la Naiv, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, Denerata, dacă mă întrebați, Coma l-a expirat și la Zadar Bar avem un soi de improvizație cu Denis, de la Denis Medoia și Iunus cu Y, o fi român și dacă da, de ce cu Y? Vineri, mâine 3 iulie, Om la Lună la Arenele Romane, Hara la Cuantic, Ștefan Orfescu și trupa la Berăria H, Rolando Bruno din Argentina la Club Control, Tavi Clonda Band la Hard Rock Cafe și Țancă Uraganu la Berăria H. Sâmbătă 4 iulie, tot la Berăria H, avem Florin Salam și orchestra, plus reggae cu Brother Culture și DJ Sista Vibes la Quantic și ar mai fi și duminică tot la Quantic Black Caravan, care este tribut Black Sabbath.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Nu știu despre voi, dar eu întotdeauna am avut o apetență pentru spelunci, bere ieftină și țigări la bucată. Și uite ce ocazie bună să îl mai pomenim și pe Hartan. Timpuri noi am avut anii 90 stere. Avem puțin peste 24 de minute înainte ca toate trenurile din toate gările, nu, toate ceasurile din toate gările alea care funcționează să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine tot de la începutul acestui secol. Avem Șuie Paparu de Învățături.
1: Românesca lui Silvio.

0: Radio Sevan.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Destre seara la 7.

seară de vară și de joi. Prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci, la doar un play distanță, mai avem Simply Red, Kings of Leon și

0: Hai, iubito, și atâța-mi focul, ați recunoscut The Doors și Light My Fire. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, am intrat în cea de-a doua oră de seara. Mai stăm două ceasuri cu aproximație împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Maxim, de la Prodigy, din preună cu Skin de la Skanka Nancy. Ascultăm Carmen Quizzy.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: God's Eye, 30 Seconds to Mars, aproape 17 minute peste ora 20, 27 de grade avem la această oră peste București, au scăzut șansele de precipitații la 4%, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar Vechitura mea este un single care s-a lansat astăzi, 2 iulie, dar în 1977 este vorba de piesa Pretty Vacant a celor de la Sex Pistols, ca să promoveze albumul Nevermind the Bollocks, Here Comes the Sex Pistols, celebrul album. Altfel, ce este hilar și amuzant cu această piesă este că ea conține în riful de la chitară de fapt un sample dintr-o piesă ABBA, piesa SOS, dar și mai amuzant este că nimeni nu s-a prins până nu a povestit chitaristul Steve Jones această situație, și anume că pur și simplu se juca la chitară, a cântat pe distors și a dat-o puțin pe repede înainte și așa auzim, a ieșit ce ascultăm noi acum, Sex Pistols, Pretty Vacant.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 2 iulie în anul 1644. În bătălia de la Marston Moor, forțele parlamentului englez au obținut o victorie decisivă împotriva regaliștilor. În cadrul războiului civil englez, forțele combinate ale convenatiștilor scoțieni în frunte cu Earl-ul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de Earl-ul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de prințul Rupert al Rhinului și de marchizul de Newcastle. După înfrângere, regaliștii au abandonat nodul Angliei. Au pierdut mare parte din resursele umane din comitatele nordice ale Angliei, care simpatizau cu ei, precum și accesul la Europa continentală prin porturile de pe coasta Mării Nordului. În ziua de 2 iulie anului 1849 a fost semnat la Szegedin proiectul de pacificare de către Lajos Kossuth, liderul Revoluției Maghiare, și de către Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române. Pentru prima dată, într-un document oficial, principatele române sunt menționate sub numele de România, iar guvernul revoluționar maghiar recunoștea românilor dreptul de a folosi limba română în administrație, justiție și învățământ, precum și independența Bisericii Ortodoxe și prezența românilor în administrația de stat. În anul 1940, în ziua de 2 iulie, a avut loc incidentul armat la Giurgiulești în timpul retragerii armatei României din Basarabia și Bucovina. Incidentul armat la Giurgiulești a implicat compania 5-a din regimentul 5 care de luptă din Galați, comandată de capitanul Napoleon Alexandru Popescu și o coloană de blindate sovietice. Incidentul a avut loc la capul de pod de peste râul Prut, situat în fața punctului de trecere al râului de la Galați-Giurgiulești, cu 6 ore înainte de evacuarea și cedarea oficială a Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a ținutului Herț. Bonusul zilei de 2 iulie vine din anul 1504. Atunci a încetat din viață Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Iată cum l-a descris Grigore Ureche în cronica sa: fostau acest Ștefan om mare la statum, mânios și de grabă a vărsat sânge nevinovat. De multe ori la ospețe omora fără județ. Al Mitrelea era un om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său știa la acoperi și unde nu gândeai, acolo la flai. La lucrul de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vârea ca văzându-i ai săi să nu se îndepărteze, și pentru aceea rarul războiul de nu-l biruia, și unde-l biruia, alții nu pierdea nădejdea că știindu-se căzut jos se ridica deasupra biruitor. Mai apoi, după moartea lui, și fiul său Bogdan Vodă urma lui, luase de asemenea lucruri vitejești, cum se întâmplă: din pom pun roade bune, ori să iasă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Wu-Tang Clan împreună cu Texas High. Am ascultat, avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 21. Să stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat prin rock and roll astăzi, 2 iulie.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, în 1962, Jimi Hendrix este eliberat onorabil din armată după ce a servit puțin peste un an din angajamentul său de 3 ani, așa era la acea vreme, iar motivul eliberării sale a fost nepotrivirea, deoarece superiorii săi au fost de acord că nu va fi niciodată un soldat bun, în parte pentru că este mai interesat de cântatul la chitară decât de armă. În 1990, formația americanească Tesla înregistrează și lansează de fapt albumul Five Man Acoustical Jam, care a fost un live la Trocadero Theater în Philadelphia. De ce este interesantă această poveste? Albumul este semi-acustic și a precedat ceea ce avea să fie mai târziu MTV Unplugged. Și tot astăzi, 2 iulie, dar în 2005, Pink Floyd avea să cânte Comfortably Numb live la Londra. De ce este special acest moment? Pentru că alături de David Gilmour, Nick Mason și Richard Wright, pe scenă cu ei a mai fost și Roger Waters pentru prima oară din 1981. Avea însă să fie și ultima oară când cei patru cântau pe scenă, pentru că în 2008 Rick Wright avea să ne părăsească.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
1: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Destre seara la 7.

0: Atât de californianul sound de bas al lui Flea, ați recunoscut Red Hot Chili Peppers, Non-Stop am avut. Și uite așa, s-a mai dus o zi de joi și de vară prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock'n'roll. Iar românesca mea din această oră este rock'n'roll de la Sibiu. Ascultam One Night Stand, Blinded.
1: Românească lui Silvio.

0: The Pretty Reckless Love Me, 103.4 FM, Radio 7, ne ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, mai petrecem cu aproximație un ceas împreună, șlagăre varietăți, povești rock and roll, iar fixul meu muzical e o piesă mai degrabă decupată din emisiunea mea de duminică seară de la ora 8, muzici la răpunere. Ascultăm Lost Under Heaven, se numește trupa, Lost Under Heaven se numește și piesa. Mult distors la toată lumea.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Solomon, baby. Come on over here.
1: Și beat și îndrăgostit, cui noi s-a întâmplat Alice Cooper, Drunk and in Love. Avem 18 minute peste ora 21, 26 de grade la această oră peste București, 4% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 69%, iar vântul bate cu 5 km la oră, zice la timpul probabil, dar rămâne să aflăm că mâine iar avem parte de trăznete și fulgere, o maximă de 30 de grade și o minimă de 20. Iar vechitura mea este piesa care dă titlul celui de-al doilea album al lui Ronnie James Dio, The Last in Line, care a apărut astăzi, 2 iulie, dar în 1984, ascultăm și noi, cum spuneam, piesa care dă numele acestui album și care îl și închide, fie vorba între noi.
2: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: LP și Love Song. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 2 iulie 1973, în urma unei neînțelegeri între Brian Eno și Brian Ferry,

0: Nino părăsește Roxy Music, iar în 1991 avea loc o cântare Guns N' Roses în Statele Unite ale Americii, în St. Louis. Mai exact, Axl Rose s-a enervat că era un individ în public care tot îi făcea poze și a părăsit scena, a aruncat și niște cuvinte grele înainte să facă asta și povestea merge mai departe, lucrurile lăsând se foarte urât, prin aceea că publicul s-a enervat mai tare decât Axl Rose și a distrus echipamentul trupei.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

0: Live Toulouse-Lautrec, cine este ea? Avem mai puțin de 27 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la, este jazz și vine de la, este piesa de fapt a lui Bill Evans la origini, dar este cântat aici absolut magistral de Chet Baker Trio. Ascultăm My Foolish Heart.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Soundgarden, Lift to Rise, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim noi mâine seara, îmi place să cred, tot de la 7 la 10. O să ne reauzim și duminică tot live de la 8 la muzici, la răpunere. Nu uităm de Românească mea de final, care vine de la Dimono Jack. Să ascultăm Comeback Girl și, din prea plinul inimii mele, O noapte liniștită să avem.
1: Lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că forcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

goodness here, no sin, no shame.